0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року. Однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ – не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язує це із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача своєю чергою має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретної дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом, таке каже прем'єр-міністр Корецький. За його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти з розрахунком на найгірший можливий сценарій. Разом із тим, уряд пошукав і знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування оборони. Грошове забезпечення військових профінансують без жодних збоїв, запевняє прем'єр-міністр Корецький. За його словами, гроші знайшли під час внутрішньої оптимізації, перерозподілу та економії бюджетних видатків. До слова, раніше Корецький вже розповідав, скільки коштуватиме нам війна у 2026 році. За його словами, цього року витрати на війну із Росією становитимуть щонайменше 155 мільярдів доларів, а так звана діра в оборонному бюджеті сягає 27 мільярдів. Документи та деякі послуги у Дії тимчасово недоступні, тож якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, варто тримати при собі паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи можна скористатися е-документом у Дії. Він працюватиме, пише прес-служба Дії. Причиною недоступності називають технічні роботи, що проводить Державна митна служба України. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за пільгову автоцивілку. Мінветеранів нагадує, що, власне, 50% вартості поліса покриває страхова компанія. Це пільга. Ще 50% компенсує держава коштом платників податків. Мінсоцполітики нагадує, що подати заявку можна онлайн через застосунок Дія. Якщо характеристики автомобіля відповідають умовам програми, компенсація нараховується автоматично на цифрову картку. Її, тобто компенсацію, можна отримати лише за одним договором автоцивілки впродовж календарного року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.
1: Ти слухаєш

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року, однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні, і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язується із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача своєю чергою має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретні дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

цей. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом, таке каже прем'єр-міністр Корецький. За його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти з розрахунком на найгірший можливий сценарій. Разом із тим, уряд пошукав і знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування оборони. Грошове забезпечення військових профінансують без жодних збоїв, запевняє прем'єр-міністр Корецький. За його словами, гроші знайшли під час внутрішньої оптимізації, перерозподілу та економії бюджетних видатків. До слова, раніше Корецький вже розповідав, скільки коштуватиме нам війна у 2026 році. За його словами, цього року витрати на війну із Росією становитимуть щонайменше 155 мільярдів. Доларів, а так звана діра в оборонному бюджеті сягає 27 мільярдів. Документи та деякі послуги у Дії тимчасово недоступні, тож якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, варто тримати при собі паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи можна скористатися е-документом у Дії. Він працюватиме, пише прес-служба Дії. Причиною недоступності називають технічні роботи, що проводить Державна митна служба України. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за пільгову автоцивілку. Мінветеранів нагадує, що, власне, 50% вартості поліса покриває страхова компанія. Це пільга. Ще 50% компенсує держава коштом платників податків. Мінсоцполітики нагадує, що подати заявку можна онлайн через застосунок Дія. Якщо характеристики автомобіля відповідають умовам програми, компенсація нараховується автоматично на цифрову картку. Її, тобто компенсацію, можна отримати лише за одним договором автоцивілки впродовж календарного року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року, однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ – не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язує це із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача своєю чергою має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретної дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом, таке каже прем'єр-міністр Корецький. За його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти з розрахунком на найгірший можливий сценарій. Разом із тим, уряд пошукав і знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування оборони. Грошове забезпечення військових профінансують без жодних збоїв, запевняє прем'єр-міністр Корецький. За його словами, гроші знайшли під час внутрішньої оптимізації, перерозподілу та економії бюджетних видатків. До слова, раніше Корецький вже розповідав, скільки коштуватиме нам війна у 2026 році. За його словами, цього року витрати на війну із Росією становитимуть щонайменше 155 мільярдів доларів, а так звана діра в оборонному бюджеті сягає 27 мільярдів. Документи та деякі послуги у Дії тимчасово недоступні, тож якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, варто тримати при собі паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи можна скористатися е-документом у Дії. Він працюватиме, пише прес-служба Дії. Причиною недоступності називають технічні роботи, що проводить Державна митна служба України. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за пільгову автоцивілку. Мінветеранів нагадує, що, власне, 50% вартості поліса покриває страхова компанія. Це пільга. Ще 50% компенсує держава коштом платників податків. Мінсоцполітики нагадує, що подати заявку можна онлайн через застосунок Дія. Якщо характеристики автомобіля відповідають умовам програми, компенсація нараховується автоматично на цифрову картку. Її, тобто компенсацію, можна отримати лише за одним договором автоцивілки впродовж календарного року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Підвищення податків, схоже, не уникнути. Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік підвищення податку на додану вартість. Грошима від підвищення податку урядовці планують рятувати бізнес, який потерпає від російських атак. Тож, для допомоги бізнесу Кабмін планує запустити окремий фонд страхування воєнних ризиків коштом споживачів, тобто нас з вами, бо, власне, споживачі є основними платниками ПДВ. За оцінками Національного банку, підвищення ПДВ може додати до відсотка до інфляції впродовж року, однак це мільярд доларів внеску до фонду, пояснив міністр економіки Кравченко. Посадовець додав, що підвищення ПДВ – не ідеальне рішення, але, мовляв, ми знаходимося у війні і треба із поганих рішень обрати найменш погане. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язує це із ризиком довготривалих знеструмлень. Мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача своєю чергою має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретні дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії АМ для мопедів з 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом, таке каже прем'єр-міністр Корецький. За його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти з розрахунком на найгірший можливий сценарій. Разом із тим, уряд пошукав і знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування оборони. Грошове забезпечення військових профінансують без жодних збоїв, запевняє прем'єр-міністр Корецький. За його словами, гроші знайшли під час внутрішньої оптимізації, перерозподілу та економії бюджетних видатків. До слова, раніше Корецький вже розповідав, скільки коштуватиме нам війна у 2026 році. За його словами, цього року витрати на війну із Росією становитимуть щонайменше 155 мільярдів. Доларів, а так звана діра в оборонному бюджеті сягає 27 мільярдів. Документи та деякі послуги у Дії тимчасово недоступні, тож якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, варто тримати при собі паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи можна скористатися е-документом у Дії. Він працюватиме, пише прес-служба Дії. Причиною недоступності називають технічні роботи, що проводить Державна митна служба України. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за пільгову автоцивілку. Мінветеранів нагадує, що, власне, 50% вартості поліса покриває страхова компанія. Це пільга. Ще 50% компенсує держава коштом платників податків. Мінсоцполітики нагадує, що подати заявку можна онлайн через застосунок Дія. Якщо характеристики автомобіля відповідають умовам програми, компенсація нараховується автоматично на цифрову картку. Її, тобто компенсацію, можна отримати лише за одним договором автоцивілки впродовж календарного року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Діти в школу йдуть, діти хочуть їсти. Батьки складають якісь судочки, якісь там щось, якісь бутерброди, якісь ланчбокси. Нове слово – ланчбокси. В нашому дитинстві такого не було. Тобі давали ланчбокси?
4: Ні, ну мені завжди давали 2 гривні на пиріжочку.
3: Теж мені. 2 гривні, реально.
4: Да, 2 гривні.
3: Ну, інколи 2,50.
4: Це вже
3: коли я курить почав. Коротше, значить, як збирати ланчбокс? Перша хитрість – треба виділити трохи більше часу на підготовку у вихідні. Не потрібно готувати обіди одразу на 5 днів, достатньо приблизно визначитися з меню, підготувати частину продуктів і зробити кілька перекусів про запас. Наприклад, можна заздалегідь підготувати овочі і фрукти, домашню випічку або продукти, які добре зберігаються. Навіть така невелика підготовка скорочує кількість справ вранці, коли ви відправляєте дітей до школи.
4: В моєму дитинстві в школі, коли ти з собою щось приніс, то ти, ну, типу, це було не модно, знаєш.
3: У нас було модно, коли почали бутерброди носити. Я пам'ятаю, що це запах, звісно, в класі був шикарний.
4: Лузер з собою бере, а не піде там.
3: Єдине, що зараз ланчбокси можуть бути красивими самі по собі, оці коробочки. А тоді, ну це ж потвори якісь, я не знаю. Те, що з Радянського Союзу залишилось. Вони якісь були металеві, з якимись оцими пластиковими кришами.
4: Боже, в пакетик поклали і слава Богу.
3: В газету завернув і поніс. Друга порада – скласти список продуктів, які дитина справді їсть. Для цього треба спілкуватися.
4: Нічого не їдять.
3: Ну чому? Є діти,
4: сосиски, макарони, все.
3: Сосиски, макарони вже все. Непогано. А ти знаєш, ти сказала зараз, а я би прям дуже не проти. Ну і ще є одна хитрість – використовувати морозильну камеру, тому що домашні мафіни, печиво, інші перекуси можна приготувати одразу великою порцією, заморозити, а потім діставати в міру потреби зранку, наприклад. Угу. Хоп, дістав, поки він до школи доїхав, печиво розморозилося.
4: Та якщо
3: може
4: не розморозилося, то нехай гризе.
3: Так, да, гризи, зубки ж теж треба тренувати. Вони ж теж якось мають загартовуватися.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
1: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: дівчуля.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Це ранок на максимум. Моє ім'я Антон Анатолійович, ми в прямому ефірі зараз. У мене тут взагалі мав бути джингл, що ми починаємо ранкове шоу, але якось так з'явився фон без джинглу. Ну окей, добре. Будемо без нього. Що в нас на календарі, шановні друзі? 30 вересня. Я тут йшов пішки з вокзалу. Жовтий рівень небезпеки в Києві, який, я так розумію, ще з вечора. І знову таки чув роботу ППО, і в цих реаліях ми живемо. Але що найголовніше, живемо, незважаючи на що. Я думаю, що ми все одно стрій тримаємо, настрій також маємо тримати і одне одного підтримувати, це найголовніше. От ми для цього і робимо наше ранкове шоу, для того, щоб ми могли бути з усіма точно на зв'язку. От Яночка Глущенко дісталася до роботи. Так що будемо прокидатися і будемо найближчі 3 години із ранком на максимум. До речі, я от сьогодні вранці, замість того, щоб скролити стрічку Інстаграм, Або
1: ти ж поясни людям на програмку, що такого скролити.
0: Скролити пальцем отак от по екрану швайкати.
1: Коротше, я переглядав.
0: Да, я вирішив почитати. Я вранці читав, і ти знаєш, не дарма я це робив. Бо сьогодні в Україні, знаєш, що день бібліотек. Да? Так що, шановні бібліотекарі, я от іноді заздрю вашій прекрасній роботі. Ну, реально, без жартів. Якби там ще була зарплата побільше, ага, то точно б я вже там був. От мені атмосфера ця дуже подобається. Так що, друзі, читайте, іноді дійсно не читайте одразу новини вранці, а займіться чимось іншим. До новин все одно діло дійде. Да, і там ви знову будете офігівати, як і кожен день. Але це пізніше. Все, прокидаємось. Ранок на максимум. Ми з вами, ви з нами, ми разом.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:14 в Україні, а всі нас питають, а де ж Анатолійович?
2: А де ж Анатолійович?
1: А
2: що значить де?
1: А ось він, ви чуєте?
2: А ось він, друзі, не було мене рівно три дні, як то кажуть. В четвер вночі виїхав, і от сьогодні о 6 вже повернувся. Значить, був в Берліні на марафоні, пробіг берлінський марафон між тим. Ось медаль, до речі, забув показати.
1: До речі, о, а ми забули спитати.
2: Шановні слухачі, да, вона красива, я можу описати. Тут ось, що це таке?
1: Що це, Бранденбурзькі ворота?
2: Ні, ні, це не Бранденбурзькі, це якась... До речі, ти пробігаєш під Бранденбурзькими.
1: Так, да, я бачив, там біля ворота, фінішу.
2: Це на фініші, да. А це на старті, ну якась це фігура... Такі знатоки архітектури Берліна. Взагалі, Берлін мене не вразив, скажімо так. Як казав мій дід, Берлін – нічого такого. Ну, реально.
3: А там всім давали медалі?
2: Оце образливо, що не
3: було. Да? Просто мені цікаво.
2: Да, всім бомжам, алкашам.
3: Всім учасникам давали?
2: Ну, звичайно, це медаль фінішера називається.
1: Ні, якщо ти фінішер, до фінішера.
2: Якщо ти добігла, звичайно.
1: Так, якщо
2: а, до речі, не всі добігли, я хочу сказати.
3: Сенс цього забігу...
2: Так, все, до побачення. Продовжимо, поки я... Ти збери всі питання мені списком вийшли, я тобі, як це, мій пресаташе тобі відповість.
1: До речі, в третці можеш пошукати, вони там є всі вже викладені. Це, а нашу виробу, а нашу місто перекривають.
2: Ну я поясню, до речі, наше. Я, по-перше, повіз туди прапор український. До речі, жодного... Росіян там багато, хочу одразу сказати. Але вони, знаєш, вони є, але вони ховаються.
1: Мімікри.
2: Тобто вони, ну, прапорів російських немає, так я скажу. Українські прапори були і на трасі, і після ми досить гучно з українською діаспорою, і всі з прапорами, і так всі гучно, слава Україні, і все це було, ну, німці нормально. А в мене на прапорі було, до речі, напис німецькою про те, що я дякую німцям за підтримку України. І, до речі, класно дуже реагували німці, аплодували, якось так, знаєш, там показували дійсно, що так, ну, тобто, реакція була однозначна. І плюс я зробив збір, вже назбирав більше 65 тисяч гривень на закупівлю зараз от холодніше, як правильно сказати.
1: Як холодше. Ти скажи, холодно.
2: Так, да, стає холодніше, да, і ми, зрозуміло, теж будемо переживати цю складну зиму, але ми хоча б в тилу, а ті, хто на передовій, у них буде дуже складний ну, період. Так. Тому я вирішив зібрати гроші, щоб закупити тактичні електроковдри, грілки портативні, для того, щоб хлопцям було там тепліше. От ми до неділі ще будемо збирати. До речі, в неділю давайте побігаємо.
1: О.
2: Шановні підписники, шановні слухачі, хочете зі мною побігати? Будуть подарунки, до речі, приходьте на 8:30 на Оболоні кафе Генрі. Все, і побігаємо.
1: Ми
2: чисто
1: вже це робили, да. І виходило дуже круто, да. І ми прям продуктивно це
2: і
1: робили.
2: Якраз підіб'ємо підсумки збору, побачимось. Такі часи, що треба бачитися, треба збиратися, треба... От цей контакт, він має бути, знаєш, бо от ми про це окремо, до речі, поговоримо. От Яна прийшла, каже, все, не вигрібай. От ми, давайте, про це окремо тему, як нам всім не вигрібати разом.
1: Як так. Вигрібати?
2: Ні, як не вигрібати, але разом.
1: Але разом.
2: Да. А стосовно забігу, відбувся, класно, передамо хлопцям те, що потрібно. Займатися спортом, це допомагає ментально, до речі, Яна, допомагає ментально підіймати здоров'я.
1: Ну і долучайтеся до збору.
2: Звичайно.
1: Тебе, там є посилання в
2: інстаграмі. Так, в моєму інстаграмі. Заходьте
1: все, на Анатолій Анатолійович і шукайте, донатьте пару гривень і вже якось тепліше.
2: І вся грілочка полетіла напереду.
1: Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками «Deluxe Foods and Goods Selected» в асортименті всього за 67,90. Смакуй ось цінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Чуєш? Вегас-24!
4: Гра кличе!
0: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага, І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
9: Реклама.

0: Друзі, слухайте, так як наше шоу. Коротше, ви бачили, скільки коштують психологи зараз? Ян, ти бачила ціни психологів?
1: Ні.
0: Бо от, дуже дорого, я тобі скажу.
2: Тому, а шоу безкоштовне?
0: А шоу безкоштовне. Тому ми будемо це займатися, як це, самолікуванням. І будемо говорити про те, що зараз відбувається у кожного в голові. А відбувається багато чого. Так, за 3 хвилини.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, зараз буде серйозний дуже вихід.
2: Серйозна розмова.
1: Да, серйозна, дуже серйозна розмова. Досить жартувати. Перше, щоб, ну, щоб було зрозуміло, ми всі в однаковому положенні.
2: Це правда.
1: От я зараз це кажу, їм і віну. Для розуміння.
2: До речі.
1: Щоб не було питань. От зараз, можливо, для когось це буде відкриття,
2: але,
1: і хтось думає...
2: Вибач, да. Але мівіну не нашу, а німецьку.
1: Але вона гірша за нашу.
2: До речі. Отак, я тому це і да. Якби зауважив.
1: Дивіться, от хтось думає, що... Ну, точно є люди, яким прям хтось заробляє на війні, це очевидно, да. Але от я можу сказати про нас. Ми, от я, Денис, Яна, от давайте зараз час зізнаватися. Ми
2: давайте.
1: В такому ж стані, як от кожен з вас то слухає.
2: Абсолютно.
1: Якщо більше. Ви думаєте, що ви зараз слухаєте трьох людей, в кого, наприклад, в когось з нас, хтось з нас трьох не в боргах, то ви дуже помиляєтесь.
2: Ні.
1: Ми всі в боргах. Хто з вас трьох думає, що, ну, точніше, хто з наших глядачів думає, що, можливо, ви там, оці ведучі, популярні, що там, що так само вночі не ховаються від обстрілів, що так само не думають, де взяти гроші, щоб заправити машину, що так само думають, не думають про те, а як не залізти в цю яму помиральну і не лежати там, то ви дуже помиляєте.
2: Да.
1: Бо ми абсолютно в такому ж стані.
3: У мене дивися, навіть...
1: Ми в одному човні.
3: Ти зараз от не допомагаєш мені. Ти...
1: Ні. Я навпаки. Мені здається, важливо розуміти людям, що ми всі на одній хвилі. Ну, тобто, зрозуміло, є якісь небожителі, я їх просто не знаю. Хто, можливо, там собі кайфує від життя і думає, де йому завтра, в Монако жити, чи ще десь?
2: Ні, ну дивись, це ми не про тих людей, які знаходяться всередині країни.
1: Да,
2: ми зараз про людей, які всередині країни.
1: Звичайно, ми от про нас з вами.
2: Ми і тому всі разом, реально.
1: Яна прийшла і каже, все, я не вигрібаю. І ми, Яночка, тебе хочу сказати, абсолютно розуміємо, бо ми всі зараз не вигрібаємо.
2: Да.
1: І ми всі не вигрібаємо, але я можу сказати, от ви собі, ти прийшла б, сказала, я не вигрібаю, я б сказав би, Яна, я теж. І ми б з тобою сиділи б і помирали.
2: Я знаю,
1: Денис що... би нас закопував в нашій помиральній
2: да,
1: ямі.
2: Я такий, я теж вже не вигрібаю вас закопувати, але ну що ділати, така робота.
1: Тому, що виходить, перша порада. Вам потрібна поруч людина, і можливо ви та людина.
2: Угу.
1: Якщо поруч хтось вже збирається залазити в яму, вигрібальну, помиральну.
2: Помиральну.
1: Да, вигрібальну, то інша яма.
2: Це дуже...
1: То для росіян.
2: До речі, це дорого.
1: Да, помиральну яму.
2: Місяць.
1: Да, це окрема тема. Та пішли ви. Да, хочу сказати дітям, я хочу сказати, досить так багато ходити в туалет. Я задубався по 3,5 тисячі гривень платити за ці машини, які возять. Але не про те. Потрібна поруч людина, яка вас не пустить залізти в цю яму, щоб ви там помирали.
2: Яка вас буде підтягувати до себе.
1: А можливо, ви та людина.
2: Бо
1: ви теж хотіли б туди зараз.
2: Да.
1: Але ви собі не можете дозволити. І от зараз, от Яна, я буду зараз цією людиною, яка тебе не запускає в цю яму, а ти повернешся додому і будеш тією людиною, яка тих, хто вдома, не будеш пускати в ту яму.
2: Поняла? Це ж вірус Анатолійовича.
1: Да, що ти прийдеш додому, і, звичайно, ти що, сину покажеш це? Ні. Ти скажеш, синочка, все добре, ми все витримаємо. Так, і витримаєте. Абсолютно. І так само кожен з нас. Ми зараз в такому стані, коли всім здається, що просто кабзда, і воно кабзда.
2: Да.
1: Але чи переживаємо ми це?
2: Звичайно.
1: Не всі. Ну, вибачте за чорний жарт.
2: А ви точно психолог?
1: Як то, знаєте, як то кажуть, зиму переживу, як це, як смішний був мем про те, що найстрашніша зима буде не у всіх, тільки у тих, хто доживе.
2: А, ну так. Да,
1: да. І воно таке є. Але слухайте, ну, зрозуміло, що статистично померти від обстрілу, статистика, вона так само, не, ну, будемо відверті, невелика. Ну, якщо так. Це когось заспокоїть. Воно здається, що нас просто гатять, і нас гатять, і так
2: це
1: далі.
2: Це смертність в літаку. Так,
1: да, абсолютно. Це, ну, це коротше, значить, я до чого буду, що від ДТП люди гинуть так само більше досі, ніж від обстрілу.
3: Анатолій, це, ще раз кажу, ти не допомагаєш.
1: Але, ні, я просто приводжу вам приклади.
3: Приклади, давай заспокоїть.
1: Приклади, ну, почни бухати перше. Друге, спробуй наркотики. Третє.
2: Ми це ще не пробували,
1: Третє.
2: Ми не були
1: спроби розгульне життя. Ні, жартую, Яночка, ні, звичайно, це все погано, що я зараз сказав. Друзі, не слухайте, алкоголь, наркотики, це погано. Треба, по-перше, більше контактувати з людьми, які вас можуть надихати, які вас можуть підтримати.
2: Так.
1: Бо живий контакт – це дуже важливо. Навіть по телефону це вже працює. Але якщо є змога зустрічатися, обійматися, ділитися своїм болем, своїми переживаннями, робіть це і діліться це.
2: Угу.
1: Якщо ви вирішили, наприклад, дівчата, хтось вивезти своїх дітей за кордон, ви прийняли таке рішення? Це теж рішення.
2: Нуль
1: воно непросте,
2: взагалі.
1: Воно складне. І це теж рішення. Чи моя родина, мої діти їдуть за кордон? Ні. І це рішення більшості моєї родини. Ну, хоча я, можливо, б сказав би, ну, щоб, може, вам поїхати. Але, слухайте, ну, це теж здається. Виїхати за кордон. Куди? Да, в мою квартиру в Монако? Чи куди? Чи вони будуть на моїй яхті в Хорватії жити? Де вони будуть жити?
2: Я її здаю.
1: Да, я, там ну, не можу. В мене немає цього. Отак, якщо простіше. Але до чого веду, що розуміння того, що ти не один в цій біді, а що ти йдеш по вулиці, і ти бачиш людей, які так само, як і ти, в такому самому складному стані, ну, мені здається, це як мінімум робить...
2: Це підтримує,
1: так? Як мінімум це підтримує, що ми разом. Друзі, повірте, ми разом, і ми всі в однаковому зараз стані. І маємо бути, бо коли ми разом, ми не одинокі. І оце дуже важливо зараз розуміти.
2: Все, ми вас дистанційно обіймаємо.
1: Абсолютно.
2: А ви, якщо можете когось прямо реально обійняти, обійміть.
1: Да? І це... Я лише допомагаю тобі.
3: Ні, я буду зараз шукати номер психолога.
1: Ні, я думаю шукати, я буду шукати яму. Да, по
2: холодильнику там може є.
1: З вас 1000 гривень за консультацію. Приходьте ще.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: 7:43 в Україні. Всім доброго раночку. Ми от щойно говорили в попередньому виході про те, як підтримувати один одного, які є, не знаю, дієві способи підтримки психологічної, якось проживати все це разом. І от ми вирішили тему дня підняти.
2: Да, абсолютно. Вирішили поговорити, як ви вигрібаєте все це, як підтримати один одного, перш за все. Тобто, чи є у вас люди, яких ви підтримуєте? Отут цікаво, да?
1: Або є люди, за яких ви тримаєтеся.
2: Або так. Ну, тобто, виходить, це така має бути така порука.
1: Ну, так.
2: Хтось допомагає вам психологічно, ви допомагаєте іншим, і так воно має розповсюджуватись по всій країні.
1: Так МММ створювалось,
2: до речі. До речі. Да. Якщо вам подобається те, що ми робимо, я прошу, підпишіться на мій телеграм-канал.
1: До речі, коротше кажучи, напишіть нам, які у вас є дієві способи підтримки психологічної своїх близьких, рідних, що
3: і
1: у
3: себе.
1: Вас працює. І себе, до
2: і речі. Себе, да. Да. Ну, от, наприклад, да, значить, тривожність.
1: Так.
2: Оце тривожність. У тебе є тривожність? Мені здається, що це звичайний стан України.
1: Чи буває відбій тривожності? От мені оце цікаво. Тому що тривожність, ми знаємо, як виглядає.
2: Ні, до речі, є прояви тривожності.
1: Так.
2: Дивіться, є одне. Постійне відчуття, що щось не так. Ну, це є у нас, да? Нав'язливе прокручування сценарієм в голові.
3: Є.
2: Є, але, до речі, що хотів би сказати, що важливо дуже стосовно в тому, в чому ми живемо, в війні, да? Що треба собі дати важливу відповідь, що це не наш вибір. Ну, це не ми обирали цю війну, це не ми нападали на когось. Ну, тобто, це не наш вибір.
1: Себе звинувачувати
2: абсолютно,
1: не треба.
2: Абсолютно, да. Звичайно. Ну, про це теж варто забувати. Ми, Україна жертва тут однозначно, ну, немає ніяких,
1: багато, да.
2: Але.
1: Коли є психологічна травма, да, коли ти в психологічно нестабільному стані, то є така штука, коли ти, блін, це я щось зробив не так, і от воно тому так сталося.
2: От росіян, хай вони так
1: да,
2: живуть.
1: У них так, да. Бо це вони
2: бо
1: зробили.
2: Це вони зробили. Так, третє, важко розслабитись, навіть коли об'єктивно немає небезпеки. Це таке? А мені здається, ні.
3: Ну, є.
1: Напевно,
2: є в тебе.
1: Да.
2: А мені здається, навпаки, коли немає небезпеки, ти такий, о, я розслаблюсь.
1: Ну, це ти.
2: Так, дратівливість, ну, це зрозуміло. Проблеми з засинанням.
1: До речі, так, є? Яна, є проблем?
2: Ні.
1: Немає проблем.
2: Ну, мілатонінчик, до речі.
3: Я прокидаюся 5 ранку кожного дня. Які проблеми з засинанням?
2: Треба багато разів перевіряти речі, аби отримати підтвердження, що все гаразд.
1: Так. Ні, ну, ні. Напевно. Я не знаю, мене.
2: Ну, я будильник по 10 разів перевіряю. Бо здається, що я щось неправильно.
1: І проспав, да, потім?
2: Да. Тілесні прояви, напружені м'язи, тремтіння, пітливість, серцебиття і так далі.
1: Це все прояви тривожності.
2: Це прояви тривожності. Ну, це вже такі медичні, певно, ну, да. Що, да, скоріше за все. Але важливий момент, що тривожність – це не просто переживання. Тобто це вже трішки інше. Переживати – це одне, а тривожність – це вже такий стан. Ну, це як поганий настрій, депресія, знаєш, трішки.
1: Ну, це вже треба
2: всі думають, що, да, Боже, я в депресії. Ні, ви просто сьогодні по поганому настрою. Да, це треба інше. Але, зрозуміло, ми ж не лікарі, ні в якому разі не ставимо ніякі діагнози. Можемо тільки там психологічно, в якому сенсі, на аматорському рівні одне одного підтримати.
1: Просто підтримати. Да, да. Пишіть, як ви підтримуєте своїх близьких, рідних на Viber або Telegram.
3: 073-273-1010.
1: А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

година і 54 хвилини в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо говорити про надзвичайно важливе. Зокрема, про те, що в Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. В чому причина і коли відновлять, що кажуть, все дізнаємося в новинах за кілька хвилин. Дочекайтесь.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Вітаю. Уряд призупинив фінансування нових ремонтів і будівництва, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Сказав, ситуація з бюджетом є складною, частина коштів від міжнародних партнерів не надійшла вчасно через затримку із виконанням низки домовленостей та ухваленням необхідних рішень. Тож, передусім, фінансуватимуть оборону, пенсії та соцвиплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Натомість відкладають будівництва, реконструкції та капремонти, які не є критично важливими. Це також стосується парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Стефанчук спростував чутки про переїзд Верховної Ради до Львова через російські обстріли столиці. Заяву голови парламенту передає Суспільне. Зі слів Стефанчука, нардепи мають усі необхідні умови, щоб залишатися та працювати у Києві, тому Рада не планує залишати столицю. Каже, парламентарі можуть не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, але й повноцінно там працювати. Крім того, Руслан Стефанчук категорично заперечив, що парламентарі нібито перебувають на канікулах, додав, що Верховна Рада продовжує свою роботу у штатному режимі. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У Державній міграційній службі пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежений доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства. Відтак, до 1 жовтня призупинено надання послуг із оформлення паспортних документів. На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу і офіційного сайту міграційної служби. В Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Восьмирічна Муцизе, так звуть кішку, впродовж 45 хвилин не впускала у квартиру 4 грабіжниць. Не допомогли злодійкам навіть рукавички та спроби відштовхнути тварину стусанами. Власниця квартири і хазяйка кішки Бахар Дада дізналася про те, що сталося випадково, прочитала у загальнобудинковому чаті про пограбування сусідів, ну і попросила в адміністрації записи із камер відеоспостереження свого поверху, де все побачила. Бахар каже, що, направду, у Муцизе важкий характер, і вона радше левеня, ніж котик, ну а тут ще й проявила себе як справжня захисниця. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, от бачите, інколи кішку можна заводити, а не собаку, для того, щоб зберегти свою оселю від грабіжників. Це все працює. Головне – навчити командам.
3: Ну, так, да. Якщо ви бачили, наприклад, мою Айзу, бульмастіфа,
2: да,
3: то, в принципі, кішка ефективніша.
2: Бо Айза велика, виглядає, можливо, навіть страшно.
3: Ну, єдине, я тобі можу сказати, єдине,
4: що... просто Айза постійно спить.
3: Так, єдине, що важко переступити іноді. Бо вона велика.
2: Це також перепона.
3: Так, це єдина перепона, в принципі.
2: До речі, Айзу, так, Айзу точно треба тримати, бо поки переступить, якщо переступить, а там хопа, і котик.
3: Або холодильник складно буде виносити, бо, ну, Айза просто...
4: Переступити важко буде.
3: Спробуйте переступити.

0: Директора Ейфелевої вежі звільнили. Точніше, він, типу, сам іде відставку, але є шкандал, як то кажуть.
1: Ліфт не працює.
0: От, суд, нам насправді дуже цікавий скандал. Розкажу за 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, скандал хочете?
2: Да, звичайно,
1: хочемо. Значить, директор Ейфелевежі Бранко Руїво.
2: Руїво.
1: Руїво, можливо.
2: Ну, якщо він француз, то він Руїво.
3: Руїво.
1: Да, його звільняють, точніше, якби він, типу, йде з посади, він допрацює до кінця року.
2: Ага.
1: А він останні 8 років там, щоб ви розуміли, директор. Тобто так засиділся.
2: Голова.
1: Так, да, значить, є така компанія, вона називається СТ, там, ну, абревіатура бла-бла-бла, Ту де Ейфел в кінці, uh-huh. да, яка керує якраз Ейфелевежею. Так от, оголосили, що генеральний директор йде у відставку. Це сталося після скандалу, після того, як, як би це так правильно пояснити, значить, директор цієї компанії
2: так.
1: сказав жінкам не виходити на роботу. Бо, я поясню.
2: Які працюють в Ейфелевій вежі?
1: Да, саме на самій вежі. Тобто так. там, хто там, ліфтом,
2: ну,
1: керує, там, щось
2: персонал,
1: на вході.
2: Да.
1: Бо там був візит індуїстської релігійної групи із 100
2: так.
1: людей. І в них, якби, по їх релігійним поняттям, значить, не має бути жінок. Коли, наприклад, mm-hmm. приходять в храм, там не має бути жінок, і так далі, і так далі.
3: Mm-hmm.
1: І ось вони для того, щоб зробити їхній візит на Ейфелеву вежу комфортною,
2: mm-hmm.
1: вони попросили в цей день не виходити з жінок.
2: Ух ти.
1: Ну от хтось каже, слухай, все одно ж певно, що заплатиш за цей день, правильно? Нічого
2: ну, да.
1: такого страшного. Але дуже багатьох жінок це обурило, вони назвали це, ну, по суті, таким сексизмом, да? І 7 вересня навіть оголосили страйк. І компанія після цього ініціювала внутрішнє розслідування, типу, що ж сталося. Ну і от виявилося, що дівчатам, жінкам попросили не виходити, і потім сказали, слухайте, якщо ці люди з цієї індуїстської там, організації, там, да, релігії, от вони хочуть побачити Ейфелевежу, ну і це частина європейської культури, то вони мають якби приймати європейську
2: ну,
1: культуру.
2: Ну да, так, звичайно.
1: Що там працюють жінки,
3: ну,
1: і Ейфелевежа, ну вона взагалі...
2: чужий монастир зі своїми правилами.
1: Ну виходить, сюди, в прямому сенсі
2: ну,
1: слова
2: да.
1: майже. Ну і плюс, може, їм не розповідали історію створення, да, Ейфелевежа, там
2: ну,
1: же є романтична
2: ну,
1: історія,
2: да.
1: що і жінка в цьому дуже замішана.
2: І що їм взагалі не варто б туди було б ходити, тому
1: ну,
2: що
1: да,
2: це якось суперечить їхнім релігійним
1: переконанням. Ні, ну я теж так думаю. Да, якщо вони, не знаю, там, ну, умовно, якась організація, що вони там, не знаю, люблять голубів їсти.
2: Mm-hmm.
1: Ну, я так утрую.
2: Ну, да.
1: То вони що, мали зайти на Ейфелевежу і їсти там голубів або mm-hmm. перед вежею? Ну, я теж абсолютно розділяю це обурення жінок і дівчат, які працюють на Ейфелевежі. І от директор йде відставку після такого скандалу.
3: А він сказав, що типу, я пішов, ну, через те, що дівчат образили чи що?
1: Ні, ну там провели внутрішнє розслідування після страйку, а французи дуже люблять страйкувати.
2: Mm-hmm.
1: В них ну, от дай тільки привід, вони підуть на страйк.
2: Ну, ну, да.
1: Вони так відстоюють позицію там профсоюзи, профспілки і так далі. І ось, бачиш, звільняють директора такої серйозної організації після такого.
2: Ну, це
1: скандалу.
2: Цікава історія, насправді. Бо бачиш, директор каже: дівчата, ви можете не виходити на роботу. І дівчата кажуть: чи ж, дорогуша, ти можеш взагалі тепер не виходити на роботу ніколи.
1: Ну так, хтось би сказав, ну слухайте,
2: нову роботу.
1: Ну, відпочили, да?
2: Ну, да.
1: Але ну я розумію, про що йде мова. Тому, до речі, зарплата його стала відома. Не знаєш, скільки він отримує на рік? Ну, отримував.
2: Ага. А, ну.
1: Так, дивимось. 200 євро, 16 тисяч євро на місяць зарплати.
2: О, слухайте, ну це багато. Це багато.
1: Це не
2: да, коротше, ми проти такої історії.
1: Да.
2: Ми підтримуємо всіх дівчат, жінок, які
1: працюють.
2: І французьких,
1: паризьких, і Ейфелевих.
2: Так. Доброго раночку.
0: Реклама.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
8: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell – «Київстар». Назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно!
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 8:27 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо говорити про те, як поводитися в офісі і давати невербальні сигнали своїм колегам, своєму керівництву, для того, щоб комфортно працювати і перебувати в офісі. Невербальний етикет, який треба використовувати. За 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:31 в Україні. Доброго ранку. Невербальний етикет в офісі. Як не образити колег, наприклад, мовчанням? І якщо багато ми чули про те, що мовчання – золото. Да? Якщо там не хочеш нікого образити, краще промовчи. А це може сприйматися навпаки, як образа. Тому що в колективі треба спілкуватися.
2: Ну, наприклад, підходить до вас дружина.
1: Так.
2: Каже, як тобі мій сьогоднішній лук?
1: Так,
2: і давай... ви мовчите, і ви мовчите.
1: Ні, от, давай
2: це вважаєте, що, чим закінчиться це мовчання?
1: Ну, тут,
2: як швидко вам розіб'ють голову?
3: Ні, дивись, вона просто розвернеться і піде перевдінеться.
2: Або піде до іншого чоловіка.
1: Ні,
2: питати це... його. А тобі подобається?
3: Перевдінеться перед іншим чоловіком.
2: Або тобі,
1: в іншого чоловіка,
2: або тобі доведеться, або тобі доведеться перевдягатися, або кров треба відмити від своєї сорочки, яка в тебе з носа хлюпала.
1: Ти ж якось маєш іти на роботу.
2: Мовчання – це погано.
1: Так, ну от, наприклад, хто має вітатися першим в офісі? Робочому просторі.
3: Хто прийшов?
1: Хто прийшов до роботи, да? Ну, ти прийшов до роботи, привітайся вже, будь добрий, да? Ні, насправді так. В робочому просторі кожен крок помітний для оточення, і коли хтось обганяє колегу в коридорі, саме ця людина має сказати доброго дня. Тобто, якщо ви, наприклад, йдете паралельно, і ви обганяєте людину, не вас обганяють, а ви обганяєте, то ви маєте сказати доброго дня і піти собі далі. Вона фактично входить в чужий простір, в чужий особистий простір, і коротке привітання перетворює момент незручності на жест поваги. От така от історія. Розмова в коридорі. Як не розрізати діалог? Це окрема ситуація, коли ви проходите між двома людьми, які говорять. Да? От ви, стоять люди, один навпроти одного говорять, а ви проходите повз них.
2: Да.
1: Якщо у вас немає іншого шляху. Якщо зробити це мовчки, враження таке, що ніби діалог просто розірвали навпіл.
2: Ні, ти так мовчки і ще й дивишся на них.
1: Да, що ви тут?
2: Ну, так, дивишся і йдеш.
3: Що, занадто широкі, да?
2: Ні, ну це ж не мовчки вже.
1: Ні, ну,
3: ні, це я про погляд.
1: Погляд. Такий погляд, да. А це легко читається як неуважність або навіть зарозумілість. За принципом «моє завдання важливіше за ваші справи, я біжу і йдіть нафіг». Насправді рішення елементарне. Досить легкої посмішки і короткої фрази на кшталт «вибачте, дозвольте пройти». І ви собі проходите.
3: Вибачте, я дуже широкий і мені треба тут пройти.
1: Так ні, ну якщо люди займають весь коридор. Ну от вони маленький,
3: худніть.
1: Вузенький коридор.
3: Такий,
1: а вони худ, а вони вже худі. Вони кажуть, що ти хочеш, щоб ми худнули? А ми вже схудли. Ну, коротше кажучи, оці от штуки, вони насправді дуже працюють. І якщо вам здається, я швидко прошмигну між людьми, які говорять мовчки, то тут мовчання якраз таки не золото. Тому що краще вибачитися, сказати, вибачте, дозвольте, да, сорі, що я вас там перебив, місця іншого немає. І пішов собі далі. Така от історія. Тому, якщо ви хочете, давайте так, якщо ви хочете залишитися з роботою, то майте повагу до своїх колег. От така от історія. Все. Все розказав. 8:34. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8:40 в Україні. Всім доброго ранку. Тему дня ми сьогодні вирішили взяти, як ви підтримуєте один одного, чи є якісь, можливо, супердієві рецепти, дієві засоби, способи, як ви підтримуєте в такі непрості моменти. Тому чекаємо ваших історій, ваших повідомлень на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
2: Тема дня. Ранкове шоу

0: на максимум. Тема дня.
1: 8:44 в Україні. Сьогодні говоримо про підтримку психологічно один одного в такі непрості моменти. І от, до речі, ми чекаємо на ваші якісь дієві способи, але є от поради психологів, вони діляться там на такі, на підрозділи. Це емоційна, практична підтримка і якісь спільні дії і заземлення. От до емоційної підтримки те, що прям, ну, реально працює, кажуть, що це активне слухання. Тобто дайте людині можливість виговорити. І не перебувати її. Тобто, якщо щось її турбує, спитайте, що тебе турбує, я готовий тебе вислухати. І реально вислухати, а не говорити постійно, ну, дивись, ти неправильно там дієш. А навпаки, говорити, що так, твої дії або твої почуття, вони абсолютно нормальні в такій ситуації. І я тебе розумію, підтримую, ми зробимо щось спільне для того, щоб це якось виправити і тебе якось витягнути. Не намагайтеся казати, я тобі зараз допоможу. Тому що людина в такому стані, вона взагалі не уявляє, що тут може хтось допомогти. Ну, тобто, вона, то, що вони пишуть, це, типа, люди уникають того, хто їм хоче допомогти. Вони просто хочуть, щоб їх слухали. От і все. Ну, тут така...
2: не треба мені ваша допомога.
1: Да, типа, не треба мене ні звідки
2: просто
1: витягувати.
2: Просто послухай.
1: Тому що я, типа, я ні в ямі, мене ні звідки не треба тягнути.
2: Мені постійно, це просто дружина. Каже, просто послухай.
1: Да, кажу, просто так, послухай.
2: Ти ж хочеш, щоб я тобі щось сказав, певно?
1: Ні.
2: Ні. Я кажу, я поняв.
1: Це справа, що ні. А є ще така штука, як практичні поради, це конкретні пропозиції. Замість того розмитого, типа, якщо щось треба, ти подзвони. А просто запропонуй. Ти дивись, я можу тобі, наприклад, там, не знаю, зробити якусь послугу. Хочеш? Якщо тобі треба, скажи, хочу, і я зроблю. Там побутові справи. Приготуйте або замовте їжу. Наприклад, щось смачненьке. Ви знаєте, що людина щось любить смачненьке, або там, ну, те, що от її улюблене. Замовте, зробіть такий сюрприз, це точно витягне з якогось такого стану і точно переключить, хоча б на деякий час. Створення рутини і фізична активність. Це також допомагає зробити щось фізично. От Яна вчора розказувала, привезли дрова, і ти попросила людину поскладати ці дрова.
3: А могла б сама,
1: да? І це, до речі, от пишуть, що фізична активність.
3: А між іншим, Яна вчора перемикає. Готувала.
1: Готувала що?
3: Їжу.
1: А, ну, на це дрова? Також. Це також фізична робота, і це також можна віднести сюди. Тому, так, тут тобі пробачається. Дрова не поскладала, але щось приготувала. Щось може бути. Але найголовніше правило в цьому всьому, перш ніж допомагати іншим, переконайтеся, що у вас є на це власний ресурс. То як це в літаку? Спочатку маску на себе, а потім на дитину. Спочатку врятуйте себе, щоб ви могли рятувати когось. Така от історія. Тому ми чекаємо на ваші дієві способи, що у вас, як ви викручуєтеся і вивертаєтеся з цієї ситуації. Будемо все це зачитувати. Пишіть нам на Viber або Telegram.
3: 073-273-1010.
1: А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптики, 30 вересня в Україні переважно сухо.

0: жила на радіо «Максимум». Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Реклама.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
3: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на радіо «Максимум».
12: Реклама.
13: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
12: Реклама.

0: 8:57 в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше, зокрема про те, чи вплинули економічні виклики і війна в Україні на ринок елітних автомобілів. Чи купують українці елітні авто? За 3 хвилини все в деталях.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом, то каже прем'єр-міністр Корецький. З його слів, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд, цитую, постійно вибудовує нові варіанти із розрахунком на найгірший можливий сценарій. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів, які проходять службу у Генеральному штабі. Українська правда пише, що керівники підрозділів мають надати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 22-го року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань. За даними журналістів, частину офіцерів можуть направити для подальшої служби у військові частини, а на їхні посади у Генштаб планують залучати військових із досвідом бойових завдань. Відомо, що кадрові зміни вже викликали спротив серед частини військових. Деякі офіцери намагаються уникнути можливого переміщення або ж вирішити питання через керівництво Генштабу. Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автівок продовжує поповнюватися новими машинами. За 7 місяців зареєстрували понад 1100 люксових і ексклюзивних автомобілів вартістю сотні тисяч доларів. За даними МВС, беззаперечним лідером серед люксових авто цього року в Україні став Porsche – 979 автомобілів. Новий Cayenne зараз у нас коштує від понад 5 мільйонів гривень, а окремі версії гібрида – понад 9 400 000 гривень. Крім Porsche, в Україні також реєстрували по кілька десятків Maserati, Bentley, Aston Martin, Lamborghini. По кілька одиниць цьогоріч зареєстровано Rolls-Royce Cullinan і Ferrari Пірасанг за ціною від 9,5 мільйонів гривень. У Великій Британії виявили унікальний сорт бананів. Вони зберігають свіжість і не темніють впродовж 8 днів, навіть вже почищені і нарізані. Британська компанія Tropic Biosense створила такі банани за допомогою генної інженерії. Змінили три гени, які спричиняють потемніння бананів. В компанії кажуть, що банани, які не темнішають, можуть більш ніж на 25% скоротити обсяги харчових відходів. За розрахунками Tropic, лише на ринку експорту бананів це може сприяти щорічному скороченню викидів СО2 більш ніж на 9 мільйонів тонн. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: 9:10 в Україні. Сьогодні 30 вересня, і сьогодні незвичайний день. А що сьогодні можна робити? А що сьогодні не можна?
1: А що не можна?
0: Взагалі, що сьогодні за день?
1: А що за день?
0: Будемо говорити про це за 3 хвилини. Дочекайтесь.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:14 в Україні. Доброго раночку. Так, ну 30 вересня, і сьогодні що нам розповідає, рекомендує і від чого застерігає місяць на 30 вересня?
2: Це що, місячний, як це називається зараз? Астрологія буде?
1: Ну, да, це...
2: Денис, ти все вдарився, в цю тему?
1: Мені подобається. Слухай, мені ж, у нас ж яке правило? Якщо нам подобаються якісь прикмети або те, що нам кажуть астрологи, значить ми в це віримо.
2: Ну, тому окей. Зараз... А там щось хороше?
1: Да, зараз беремо
2: тоді
1: хороше.
2: Давай, дивіться. Тоді приймаю.
1: Сьогодні, 30 вересня, день духовного, це місяць розповідає, духовного перетворення, який полегшує моральний стан. Полегшує.
3: Да? Все ж таки?
1: Да.
3: Тому,
1: ану, швидко змінилися. І змінює погляд на світ з песимістичного на оптимістичний. Ми починаємо бачити шляхи виходу з проблемних ситуацій.
2: Ну, які, це вже нічого собі.
1: Да, які ще вчора здавалися нам абсолютно безнадійними. Якщо ви ще не бачите цих шляхів, то тільки 9 ранку. Ну, давайте, дайте місяцю трошечки, ну, якби...
2: Розігнатися.
3: Просто да. Випити каву, подивитися на сонечко, да?
1: Все буде.
3: Ага.
1: Все буде. Потім місяць рекомендує. Можна розпочинати будь-які, навіть найскладніші справи, але лише за умови, що все, що було розпочато раніше, вже завершено.
2: Зараз такого треба... не буває.
1: Ні, чого це? Ну, якщо ти щось... Ти мав пробігти марафон?
2: Мав. Пробіг.
1: Ти його пробіг, все, це завершено. Значить, ти можеш розпочинати готуватися до наступного марафону.
2: Дякую. Це звучить
1: непогано. Це дуже просто. Інакше доведеться витрачати дорогоцінний час на недоробки, і ви не зможете зробити те, що ви хочете зробити. Потім місяць застерігає. Варто остерігатися недобросовісних колег, які, припустившись помилки, можуть спробувати звинуватити в ній саме
2: от
1: вас.
2: Таких, от такі завжди десь вони беруться, да?
1: Не можна їм сьогодні дозволити використовувати себе. Не найкращий день для ділових переговорів і особистих пояснень через недорікуватість. О, що таке недорікуватість?
2: Недорікуватість?
1: Да, недорікуватість.
2: Недомамарікуватість. Правильно. Да. Такий прикол. Дякую.
1: Яка цього дня вас охопить. Ви не зможете нікого переконати у своїй правоті, тож не варто навіть намагатися це робити. Коротше, переконувати когось не варто сьогодні. А от починати великі справи можна. Тому все благословляє. В місяць вас благословляє.
2: Все. І останній пункт – вижити. Зірки радять.
1: Це перший, середній і останній пункт.
2: Така порада. Від нас хороша.
1: 9:16. Доброго ранку.
0: Реклама. Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
3: Вегас24.com.ua.
4: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:29 в Україні. Доброго ранку. У нас є невеличка перерва, поки в Києві таке невеличке затишшя. Дрони не літають. Тому є привід і шанс поспілкуватися з прекрасною людиною. У нас сьогодні гостя. Давайте вітати. Вікі Роуз у нас.
2: Привіт, Вікі.
3: Привіт.
2: Доброго ранку. Так, а ти нам принесла пісню сьогодні, так?
3: Звісно.
1: Ну, блін, як класно. Як
2: не сподівався.
3: Щоб вам веселіше було.
2: Як ніч у тебе, розкажи.
3: Ох, жарка ніч. Так, дуже гучно.
2: В якому районі, щоб ми розуміли?
3: Я живу на Борщагівці.
2: І що там?
3: Це гучно.
2: Це дуже гучно.
1: Незвучний для шахетний район, скажімо.
3: Ну,
1: так.
3: Давайте так розкажу. От в 3-й ночі
2: так.
3: Просиналася.
2: Так.
3: О 4-й просиналася.
2: Так.
3: О 6-й просиналася.
1: Так, 5-ту пропустили. Тобто 5-ту все... спала.
3: Ну, так,
1: ого,
3: трішки.
1: А це вже?
2: Ну, звісно, ти
1: розкошуєш.
2: Заживались, звісно. Година о 5-й спати.
3: Ну, отак от.
2: Ні, ну нормально. Слава Богу, що все
3: хороше.
2: Добре.
3: Давайте.
2: Так, ми ж про хороше.
1: Це ж про хороше. Людина годину спала. Ніфіга.
2: Диви. Але встигнула прокинутись, зробити класний мейкап, з гарним настроєм принести пісню. Тобто все одно, да, життя, як не зважаючи, продовжиться. Будемо, ми ж про це говоримо. А розкажи, що за пісня в нас сьогодні буде?
3: Пісня «Аморе». Трішки драми. Трішки пристрасті і багато свободи і вільності.
2: І це цікаво. Це про любов.
4: Оце інтрига. Оце інтрига.
2: Про любов.
3: Ахумію.
2: Ахумію, це іспанською ти сказала зараз?
3: Минуточку, зараз я словничок відкриваю.
1: Ні, це японська, здається, була.
2: Ахумію?
1: Ахумію.
2: Це, здається, страва така, я їв нещодавно таке. Ахумію з цим, з горіховим соусом.
1: Це ти їхав, їв щось інше, але ахумію після страви.
2: Ні, просто мені дуже сподобалось. Ахумію, ну зрозуміло, це було ах... Умію, правильно?
3: Так,
2: але як слово, але мені подобається.
3: Інтерпретація така, пісні. Я і туди трішки
2: захочу.
3: Це заходжу.
2: Назва наступної пісні?
3: Да. Я подумаю над цим.
1: Оле не запам'ятає.
2: Ну що, давайте слухати.
1: Аморе?
3: Аморе.
1: Вікі Роуз, Аморе, просто зараз прем'єра на Радіо Максимум.

0: Яка гарна пісня, прям як, колеги.
1: Як ніби на Борщагівці не ти живеш, а Сісі Кейдж ніби на Босі. Ніби живе.
2: Ми сусіди, ця таємниця нікому не розповідає.
1: Ну, ми це про вайб такий, 80-х такий клас.
0: Борщагівська Сісі Кейдж.
3: Дуже важко заставити Анатолійовича танцювати, але він танцював.
2: Ну, це вже успіх.
3: Це йому непогано стало, а це у нього такі танці.
1: Ти розумієш, воно щось в мене, ну, йокнуло, ти розумієш? Йокнуло, так. От цей вайб, ну, зараз зрозуміло, модний, да, там, 80-ті, 90-ті. Ну, бо нас туди тягне, ніби там, здавалося, все було так спокійно, безпечно, без нічого. Але дуже класно, дуже весело,
0: варіанта
1: кайфова
0: два.
1: Пісня.
0: Або йокнуло, або щось вживав.
1: Або, да, або просто
0: щось з самого ранку. Або, ну, вік. Да,
1: так що, і що, значить, Кирбула? І що, в тебе, знаєш, всі пісні зараз ти в такому стилі робиш, пишеш?
2: Ні, чи? Насправді пісень дуже багато. Я шукаю, можна сказати, той свій стиль. І мені постійно хочеться щось новеньке, щось незвичне. Ага. Ну, принаймні, можливо, я така просто. Хочеться постійно якусь новиночку, щось цікаве.
1: Така, ти не постійна.
2: Я міломанша просто.
1: А, ну хочеш
2: із-за
1: так,
2: того, та, із-за того мені подобається дуже багато напрямків, яких. І я не бачу сенсу зупинятися. Якщо я хочу, ну от, власне, ми і робимо.
0: Поза ефіром говорили, що цей трек, це улюблений трек твоєї мами.
2: Так.
0: Типа, і вона прям взагалі сказала, я хочу, щоб всі пісні у тебе
2: вона
0: були.
2: Вона дуже просила пошвидше викласти цю пісню про море.
1: Шановна мама, як мама звати?
0: Про море?
2: Надія, так.
1: Мама Надія, будь ласка, пісня вже в ефірі.
0: По-перше, пісня не про море, а море.
2: Це нюанс.
1: Ну, ти давай, да. Ти давай.
2: Вона
1: на цей.
2: Не засмучена.
0: Да. Да.
1: Це пісня про море. А де ще може бути море? На морі, звичайно, да. Це логічно. Да.
0: Клас, ми вітаємо з прем'єрою.
2: Дякую.
0: Заходьте, до речі, на YouTube, подивіться кліп Вікі Роуз.
2: Обов'язково коментуйте, як вам, що сподобалося, що можливо ні.
1: Ні, ну це не коментуйте, да, просто...
0: Ну, що не сподобалось, що вам не сподобалося, да, у кліпі Насті Кам'янських. Оце ви можете,
2: о, класна
0: можете
2: ідея.
0: Коментувати. Да. А те, що сподобалось Вікі Роуз, пишіть також. Тому ми бажаємо пісні, щоб вона летіла, залітала туди, куди їй треба. Щоб вона була там, де їй треба бути. Да?
2: Дякую.
0: Все, клас.
2: З прем'єрою.
0: Вікі Роуз була у нас в гостях. Ранок продовжується. Доброго ранку.
4: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Максимом. Тема дня.
1: 9:43 в Україні. Тема дня сьогодні – підтримка. Ми взяли таку тему, думали вас підтримати, а насправді ми себе вирішили підтримати.
2: Так, значить, фрази, я зараз буду диктувати, значить, а ти, Яна, кажи, що з цього тобі відгукується? Фрази, щоб тобі людина казала. Я поруч, ти не сама.
3: Так.
2: Ну, це звучить, правда? Mm-hmm. Ну, що сказати, що ти не сама.
1: Я кажу, да, і це бісить. Можеш, будь ласка, підтримати?
2: Тобі не потрібно зараз бути сильною.
1: Ну, не до речі, знаю. Це класна штука.
2: Ну, не потрібно. Ну, да, це означає, але... що якщо хтось скаже це, то
1: він
2: ця людина
1: себе.
2: Має на себе брати відповідальність, правильно? Mm-hmm. Я бачу, як тобі непросто.
3: О, да. Mm-hmm.
2: Ну, це означає, що ти відчуваєш і розумієш, mm-hmm.
1: да? Я потім каже, але мені ще не простіше. Да.
2: Ти можеш розповісти мені все, я вислухаю. Дуже просто звучить, правда?
3: Mm-hmm.
2: Але так зрозуміло. Я не буду тебе оцінювати. А ну, а чого оцінювати з іншого боку?
1: Ну так, а хто
2: ти? Ну, типу, засуджувати, да, мається на увазі. Ти можеш на мене спертись?
3: Uh-huh.
2: Звучить, правда?
1: Uh-huh. Да,
2: дуже зрозуміло.
1: Дуже класно.
2: Я поруч стільки, скільки буде потрібно.
1: Круто.
2: Uh-huh. Все, взагалі клас. Прям, да,
1: головне не перегнуть палку.
2: Да.
1: Стільки, да, скільки потрібно.
2: Говори, говори. Да. Да,
1: але ти пам'ятай.
3: Це все вирази психолога? Коли ти
2: ні,
3: на прийомі?
2: Ні, це просто ну, вирази, просто які треба використовувати. Да. Ну, чим я можу тобі допомогти? Навіть просто питання. Тобто ми про це говоримо, що потрібно говорити, ось про що. Потрібно
1: є
2: спілкуватися.
1: Є одна дуже важлива історія в цьому всьому. Не говорити слово «але». Тому що інколи, ну, дуже часто...
2: Ти права, але.
1: Да, але.
2: Це все.
1: Я готовий тебе вислухати. Але. Я розумію, як тобі складно. Але. От після слова «але», все, слово «але» стирає все, що було до цього.
2: І зараз ще дуже важливо в родині. Це, мов, да, там, друзі, партнери, стосунки, а в родині, до найближчих. Класна фраза, ми команда.
1: Угу.
2: Я, до речі, її використовую, що ми дійсно команда, маємо триматись, да, ну, бо ми разом.
1: Але капітан, знаєте хто?
2: Ну, сексист. Денис.
1: Чого це? У мене, наприклад, дружина капітан
2: ну,
1: команди.
2: Да, це її ж фраза, я ж знаю. Ну, сексизм може бути і з іншої сторони.
1: Ну, да, до речі.
2: Дякую, що ти є, я пишаюсь тобою. Мені добре, коли ти поруч. Щоб не сталося, ми разом. Оце важливо. Щоб
1: це
2: не
1: родині,
2: сталося,
1: да?
2: Ми разом. Це і в родини, я думаю, і насправді, і близькі друзі. Та і ми можемо зараз нашими слухачами навіть цю фразу обмінятися. Правда? Щоб
1: давай.
2: Не сталося, ми разом.
1: Ми разом.
2: Все?
1: І підтвердження вже завтра о 7:00 ранку. Ми прийдемо і будемо разом вранку на максимум. А на сьогодні кажемо дякуємо і прощаємося до завтра.
2: Бережіть себе.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 30 вересня в Україні переважно сухо, мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. Захід 15-20, переважно сухо, вночі та вранці місцями туман. Північ 15-20, мінлива хмарність, без істотних опадів, північно-східний вітер. Центр 15-20, переважно сухо, мінлива хмарність. Південь 17-23, тепліше, місцями можливий короткочасний дощ. Схід 15-20, мінлива хмарність, переважно без опадів. Київ 16-18 в день, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на максимум.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
9: Реклама на Радіо Максимум. Тримай.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. СБУ попередила про масове створення росіянами фейкових сайтів держорганів та сторінок у соцмережах. Вони імітують офіційні ресурси українських державних органів та засобів масової інформації. Пишуть, що окупанти використовують фейки для фішингу, зокрема, та збору даних українців. У департаменті кібербезпеки зазначили, що вже заблокували понад 50 ресурсів, які за зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали бренди самої СБУ. Закликають бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти виключно офіційним джерелам. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за пільгову автоцивілку. Мінветеранів нагадує, що, власне, 50% вартості поліса покриває страхова компанія, ще 50% компенсує держава коштом платників податків. Мінсоцполітики нагадує, що подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія». Якщо характеристики автомобіля відповідають умовам програми, компенсація нараховується автоматично на цифрову картку. Компенсацію можна отримати лише за одним договором автоцивілки впродовж календарного року. Дефіцит як результат – суттєве подорожчання цибулі цілком імовірно навесні. Як пишуть Agrinews, порівняно із минулим роком, багато господарств значно скоротили площі під цибулею. Плюс, якщо торішній врожай був рекордним, то нині середня врожайність впала орієнтовно на 20-30 тонн з гектара. На це вплинули погодні катаклізми, на півдні завадили поливі бурі, а в центральних та західних областях – зворотні приморозки та тривалі зливи. На ситуацію також впливають систематичні атаки Росії на склади та зростання експортного попиту. Нашу цибулю, а також картоплю та інші овочі вже активно відвантажують до Молдови, Румунії та Болгарії. Хто шукає, той неодмінно знайде. 47-річний американець серед 9 тонн відходів таки відшукав дві каблучки своєї дружини, які вона випадково викинула. Як пише The Washington Post, одна із втрачених каблучок була виготовлена із платини і зберігалася в родині приблизно століття. Спочатку Віктор думав, що сімейну реліквію вже не повернути, але згодом сконтактував із санітарною службою Нью-Йорка, і його допустили до відходів на сміттєперевантажувальній станції. От допомогти йому зголосився працівник служби на ім'я Гомес, якому стало шкода чоловіка. І ось саме Гомес приблизно за годину пошуків зміг віднайти цінну платинову каблучку і загублений золотий перстень дружини Віктора. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
4: to be a cat. Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А всі нас питають, а де ж Анатолійович?
2: А де ж Анатолійович?
3: Що значить де?
1: А ось він.
2: Не було мене рівно три дні. А значить, був в Берліні на марафоні, пробіг берлінський марафон між тим. Ось медаль. Взагалі Берлін мене не вразив, скажімо так. Як казав мій дід, Берлін нічого такого.
3: Ну реально, ну.
4: А там всім давали медалі?
2: Оце образливо, що
4: не було. Ні, просто мені цікаво.
2: Всім бомжам, алкашам.
4: Всім учасникам давали?
2: Ну звичайно, це медаль фінішера називається.
1: Ні, якщо ти фініше, до фініша.
2: Якщо ти добігла, звичайно.
1: А
2: до речі, не всі добігли, я хочу сказати.
4: Сенс цього забігу...
2: Так, все, до побачення. Продовжимо, поки Яна. Ти збери всі питання мені списком вийшли, мій пресаташе тобі відповідь.
1: До речі, в третці можеш пошукати, вони там є всі вже викладені. Це, а нашу виробу, а наше місто перекриває?
2: Ну, я поясню, до речі, наше. Я, по-перше, повіз туди прапор український. Після ми досить гучно з українською діаспорою, і всі з прапорами, і так всі гучно, слава Україні, і все це було, ну, німці нормально. А в мене на прапорі було, до речі, напис німецькою про те, що я дякую німцям за підтримку України. І, до речі, класно дуже реагували німці. Плюс я зробив збір, вже назбирав більше 65 тисяч гривень. Стає холодніше, да, і ми, зрозуміло, теж будемо переживати цю складну зиму, але ми хоча б в тилу, а ті, хто на передовій, і них буде дуже складний період. Так. Тому я вирішив зібрати гроші, щоб закупити тактичні електроковдри, грілки портативні, для того, щоб хлопцям було там тепліше. До речі, в неділю давайте побігаємо.
1: О.
2: Хочете зі мною побігати? Будуть подарунки, до речі, приходьте на 8:30 на Оболоні кафе Генрі. Все.
1: Ну і долучайтеся до збору.
2: Звичайно.
1: Тебе, там є посилання в
2: Інстаграмі. Да, в моєму Інстаграмі. Заходьте,
1: Анатолій Анатолійович, і шукайте, донатьте пару гривень, і вже якось тепліше.
2: І все, грілочка полетіла на передову.
1: Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, якими він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували повністю, так це того, що як швидко Росія буде розробляти реактивні безпілотники, які зараз використовує для атак», сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби ППО. Утім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Петиція до Зеленського про відкриту прес-конференцію набрала необхідну кількість голосів. Про це пише Суспільне з посиланням на дані на сайті Офісу Президента. В Офісі Президента поки не відреагували, чи організують відповідну прес-конференцію Зеленського. Ця петиція з'явилася на сайті Президента України 27 серпня. Автори петиції закликають провести окрему відкриту прес-конференцію з запрошенням представників незалежних медіа, які, як сказано, зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їхнього змісту. В Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. За даними Офісу Генпрокурора, вони орендували машини у Франції за підробними документами, ну а потім перепродували їх або ж розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок: Mercedes-Benz C-клас, BMW 218, Audi e-tron, BMW 420i та BMW 530 X-Drive. Викриття схеми відбувалося у межах міжнародної спецоперації під назвою «Матадор». Зазначається, що загалом до угруповання входило понад 50 громадян різних країн, кожен з яких мав чітко визначену роль. Американець з'їв 40 млинців за 10 хвилин і встановив рекорд. Чоловік з Вірджинії днями встановив рекорд на чемпіонаті світу із поїдання панкейків. Виявляється, є такий. Пишуть, що Джої Чеснант ретельно готувався до цих змагань. Перед чемпіонатом він цілий тиждень дотримувався спеціальної дієти. Ну і для Джої Чеснанта це не перший тріумф у таких змаганнях. Тиждень тому він став переможцем на чемпіонаті світу із поїдання путіду. Це така традиційна канадська страва, що складається із смаженої картоплі, сиру та м'ясного соусу. Чоловік зумів з'їсти майже 10 кілограмчиків цієї страви за 10 хвилин. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: 11.13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт. І сьогодні у нас відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Ну, і я знайшла кілька цікавинок про бібліотеки. Ще у 1037 році, виявляєте, князь Ярослав Мудрий вважав це дуже важливою справою, саме збирання книг. Ну, і при соборі Софії Київській він відкрив, точніше, заснував першу державну бібліотеку. Ну, а одна з найстаріших бібліотек України, яка працює сьогодні, це Національна наукова бібліотека Львівського університету імені Івана Франка. І свою історію вона веде, до речі, ще від 1608 року, уявляєте? Ну, і найбільша бібліотечна установа України – це Національна бібліотека імені Вернадського. У її фонд зараз налічується десь 15-17 мільйонів одиниць книг. Ну, і саме всеукраїнське ось таке свято бібліотек з'явилося у 1998 році. Ну і відтоді щороку в Україні ми відзначаємо цей день саме 30 вересня. Ну і, до речі, сьогодні 30 вересня, це ж останній вересневий день, та? А потім уже жовтень буде починатися. Тому хто сьогодні планує йти в бібліотеку, знаєте, що сьогодні важливий день саме для тих людей, які там працюють. Ну, а якщо не йдете в бібліотеку, то сьогодні є привід хоча б відкрити книжку, полистати, там картинки подивитися. А взагалі було б чудово почитати, тому що це прикольно і дуже цікаво. Всім бажаю вдалого робочого дня, рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надійф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
8: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Чуєш?
0: Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Серйозна розмова.
3: Да, серйозна, дуже серйозна розмова. Досить жартувати. Перша, щоб було зрозуміло, ми всі в однаковому положенні.
2: Це правда.
3: От я зараз це кажу, їм мій він. Для розуміння.
2: До речі.
3: Щоб не було питання. Я можу сказати про нас. Ми, от я, Денис, Яна, от давайте зараз час зізнаватися. Ми
2: давайте.
3: В такому ж стані, як от кожен з вас то слухає.
2: Абсолютно.
3: Якщо ви думаєте, що ви зараз слухаєте трьох людей, от, наприклад, хтось з нас трьох не в боргах, то ви дуже помиляєтесь.
2: Ні.
3: Ми всі в боргах. Хтось з наших глядачів думає, що можливо ви там оці ведучі, популярні, що так само вночі не ховаються від обстрілів, що так само не думають, де взяти гроші, щоб заправити машину, що так само не думають про те, а як не залізти в цю яму помиральну і не лежати там, то ви дуже помиляєте.
2: Да.
3: Бо ми абсолютно в такому ж стані.
4: Ти зараз от не допомагаєш мені.
3: Я навпаки, мені здається, важливо розуміти людям, що ми всі на одній хвилині. Яна прийшла і каже, все, я не вигрібаю. І ми, Яночка, тебе хочу сказати, абсолютно розуміємо, бо ми всі зараз не вигрібаємо. Але я можу сказати, от ви собі, ти прийшла б, сказала, я не вигрібаю, я б сказав би, Яна, я теж, і ми б з тобою сиділи б і помирали.
2: Я знаю,
3: Денис би нас закопував в нашій помиральній ямі. Не... Перша порада. Вам потрібна поруч людина. Якщо поруч хтось же збирається залазити в яму, вигрібальну, помиральну.
2: Помиральну.
3: Вигрібальну, то інша яма.
2: Це дуже...
3: То для росіян.
2: До речі, це дорого.
3: Да, помиральну яму.
2: Місяць.
3: Да, це окрема тема. Та пішли ви. Да, хочу сказати дітям, я хочу сказати, досить так багато ходити в туалет. Я задобався по 3,5 тисячі гривень платити за ці машини, які возять. Але не про те. Потрібна поруч людина, яка вас не пустить залізти в цю яму, щоб ви там помирали. Ми зараз в такому стані, коли всім здається, що просто кабзда, і воно кабзда. Але чи переживаємо ми це?
2: Звичайно.
3: Не всі.
2: А ви точно всі ходите?
4: Як так? Анатолій, ще раз кажу, ти не допомагаєш.
3: Але, ні, я просто приводжу вам приклади.
4: Приклади?
3: Давай заспокоюй. Приклади? Ну, почни бухати перше.
2: Це ще не пробували, йомо.
3: Третє.
2: Ми не були в
3: запорі. Розгульне життя. Ні, жартую, Яночка, ні, звичайно, це все погано, що я зараз сказав, друзі, не слухайте, алкоголь, наркотики – це погано.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: 11:44 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. І, друзі, от скажіть, чи хтось колись пробував виростити гігантський овоч? Ну, щоб потрапити в Книгу рекордів України. Я коли, ви знаєте, от була дитиною, чесно, я про це навіть і не думала, от ту цибульку чи картоплю, яку вирощували, то успішненько могла сапкою зрубати. Ну, а ось у Сумах 13-річний Володимир Олійник сам виростив гарбуз. Він просто виплекав його на 210 кілограмів і 800 грамів. Цей хлопчина насправді кілька років мріяв виростити справжнього гіганта. Він навіть замовив спеціальне насіння, підготував там яму з перегноєм і різними добривами. Ну і весь сезон гарбуз активно і поливав, і підживлював. Так от, Володимир думав, що плід десь, ну, приблизно заважить на 186 кілограмів. Але ваги показали при контрольному зважуванні, що гарбуз вийшов майже 211 кілограмів. Ну і найцікавіше, що хлопець розраховував побити відомий йому рекорд України. Тоді він був 137,5 кілограма гарбуз. Але з'ясувалося, що торік в Україні вже офіційно зафіксували гарбуз вагою 252 кілограми. От так. Ну, але все ж таки його гарбуз тепер належить до найбільших в Україні. Погодьтеся, от в 13 років виростити такого гарбуза важчого за двох людей дорослих, ну, це непоганий результат. Тому чекаємо наступного року з новими врожаями і з новими рекордами, щоб уже точно потрапив у Книгу рекордів України. Ну, а далі ми поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптики.ua, сьогодні в Україні переважно суха і сонячна погода, але місцями дощитиме. На заході в день температура до плюс 17-21 градуса, ясно і без опадів. На півночі і в центрі України близько 15-18 градусів, сонячно протягом всього дня. На сході 16-19 градусів, місцями пройдуть короткочасні дощі. На півдні до плюс 20 градусів підніметься температура, сонячно. І у столиці сьогодні теж без опадів, сонячно і в день до плюс 17 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. Студія Ірина Кожарська. У Верховній Раді зареєстрували законопроекти з новими покараннями для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити від вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або перешкоджання перевірці, повідомляє Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією з причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у 412 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла вдвічі. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами, як пише Міносвіти. Перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьків попросять забрати дітей раніше. Ще один сценарій – тимчасове переміщення дітей всередині самого закладу. Ну, а п'ятий режим – це тимчасове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочка. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступну інстанцію може бути Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій і контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором. Що ви знаєте про автомобільні затори? От один із наймасштабніших із них виник у Китаї та тривав майже 2 тижні, 12 днів. Затор утворився 14 серпня 2010 року на шосе неподалік від кордону провінції Хебей та внутрішньої Монголії. На цій ділянці різко зросла кількість вантажів, які рухалися у напрямку Пекіна, але ситуацію цю додатково ускладнили ще й масштабні дорожні роботи. Отже, колона машин в заторі розтягнулася приблизно на 96 кілометрів, а деякі водії за добу просувалися вперед лише на 1 кілометр. А вже ж ситуацією скористалися ті, хто живе поруч із трасою. Вони продавали водіям воду, їжу та сигарети за космічними цінами. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 12:14. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. Друзі, зараз буде новина для тих, хто просто обожнює популярну гру, про яку, напевно, знають всі діти. У Великій Британії наступного року буде відкрито перший у світі готель Майнкрафт. Так. Ну і в цьому готелі, кажуть, що буде 69 тематичних номерів, 20 номерів преміум-класу, звісно. Ну і 49 стандартних номерів у стилі Майнкрафт. Буде там і тематичний ресторан із зануренням в атмосферу гри, бар із зіллями, оформлений за мотивами лісового маєтку. Але ще кажуть, точніше обіцяють, що будуть дуже знайомі за грою локації, все будуть витворювати у реальному світі, і кажуть, що там буде і верхній світ, і нижній світ, і печери. Я, правда, не зовсім розумію, як це, але вірю, що воно має бути дуже захоплююче. То що, друзі, можна вже готуватися до 2027 року. Ну, хто може так, таким чином і так сильно здивувати свою дитину. Ну, а якщо повертатися до реальності, то середа у нас, друзі, активненько продовжується. І з вами улюблені треки на Радіо Максимум.
1: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: В Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування.
3: Бачите, інколи кішку можна заводити, а не собаку, для того, щоб зберегти свою оселю від грабіжників. Це все працює.
4: Якщо ви бачили, наприклад, мою Айзу, бульмастіфа, то, в принципі, кішка ефективніша.
3: Бо Айза велика, виглядає, можливо, навіть страшно.
4: Ну, єдине, я тобі можу сказати, єдине,
5: що... Ні, просто Айза постійно спить.
4: Так, і єдине, що важко переступити іноді.
3: Це також перепона.
4: Так, це єдина перепона, в принципі.
3: До речі, Айзу, так, Айзу точно треба тримати, бо поки переступить, якщо переступив, а там хопа, і котик.
4: Або холодильник складно буде виносити, бо Айза просто спробуйте переступити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

0: 12:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, я дуже цікаво знайшла статтєчку про те, про що ж говорити з малознайомою людиною, щоб не було там певних незручностей. Так от, психологи радять не шукати там якусь геніальну тему, ну, а почати щось дуже простого, що вас об'єднує в тому місці, де ви знаходитеся. Можливо, ви на якусь подію разом прийшли, чи, можливо, це робота. Ну, і про ту саму погоду можна теж поговорити. Зараз, от, до прикладу, сказати, бабине літо, але скоро буде холодно. Готові до осінніх таких дощових днів? Чи не готові ще? Ну, а потім уже можна там поставити більш відкрите запитання. Психологи дуже радять от казати там, як ви тут опинилися, що вам тут найбільше подобається. Все залежить, звісно, від ситуації, від місця, де ви разом там знаходитеся. Ну, або ж запитати, чим любите займатися поза роботою. Ну, і що цікавого останнім часом дивилися, тому що тема фільмів зазвичай людей об'єднує. Ну, і розмова, в принципі, буде хорошою, цікавою і, як на мене, досить пізнавальною, якщо задавати саме відкриті питання. Відкриті, тобто людина має дати певну відповідь, а не просто сказати так або ні. Але все ж таки, психологи не рекомендують говорити на тему політики, там, про гроші, про релігію, здоров'я, зовнішність, ну і надто особисті питання. Тому, в разі чого, все, друзі, ви вже підковані, будете знати, про що говорити, а про що ні. А далі про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні переважно суха і сонячна погода, але місцями дощитиме. На заході в день температура 17-21 градус, ясно і без опадів. На півночі і в центрі України близько 15-18 градусів, сонячно протягом всього дня. На сході плюс 16, плюс 19, місцями пройдуть короткочасні дощі, а на півдні до плюс 20 градусів і сонячно без опадів. У столиці теж сонячна погода, в день до плюс 17 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. СБУ попередила про масове створення росіянами фейкових сайтів державних органів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси українських держорганів та медіа. Пишуть, що окупанти використовують фейки для фішингу, зокрема та збору даних українців. У департаменті кібербезпеки зазначили, що вже заблокували понад 50 ресурсів, які за зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендінг самої СБУ. Закликають бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти виключно офіційним джерелам. Петиція до Зеленського про відкриту прес-конференцію набрала необхідну кількість голосів. Про це пише Суспільне із посиланням на дані на сайті Офісу Президента. В Офісі Президента поки не відреагували, чи організують відповідну прес-конференцію Зеленського. Ця петиція, нагадаю, з'явилася на сайті Президента України 27 серпня. Автори петиції закликають провести окрему відкриту прес-конференцію із запрошенням представників незалежних медіа, які зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їхнього змісту. Дефіцит як результат – суттєве подорожчання цибулі, цілком імовірне навесні, як пишуть Агроньюз. Порівняно із минулим роком багато господарств значно скоротили площі під цибулею. Плюс, якщо торішній врожай був рекордним, то нині середня врожайність впала орієнтовно на 20-30 тонн з гектара. На це вплинули погодні катаклізми, на півдні завадили поливі бурі, у центральних та західних областях – зворотні приморозки та тривалі зливи. На ситуацію також впливають систематичні атаки Росії на склади та зростання експортного попиту. Наша цибуля, а також картоплю та інші овочі вже активно відвантажують до Молдови, Румунії та Болгарії. Європейські учені планують виготовляти пальне із помідорів. Власне, це буде авіаційне пальне із залишків томатів, щоб зменшити вуглецеві викиди та вирішити одну із найскладніших проблем авіації, кажуть у дослідницькому проєкті, що фінансується Євросоюзом. Томати є другим за обсягами споживання овочем у світі після картоплі. У ЄС щороку виробляють близько 17 мегатон томатів, що призводить до утворення значних обсягів залишкової біомаси. Її більшість вважають низькоцінними відходами, хоча, направду, вони містять енергоємні сполуки, придатні для виробництва пального. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: дівчуля. Та 14. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Везнюк. І, друзі, зараз у Києві низці областей повітряна тривога. Будь ласочка, перебувайте всі в безпечних місцях. Ну і от знаєте, коли повітряна тривога, там ще з ночі до початку уроків, то в принципі у багатьох школах діти переходять на онлайн навчання, так? Ну і батькам потрібно забирати з собою на роботу свою дитину. І от зараз, до речі, я теж з помічницею знаходжуся у студії і думаю, це багатьом батькам знайома така ситуація, якщо дітки ходять там у початкову школу, то, звісно, якщо немає з ким залишити, доводиться собою на роботу забирати. І, до речі, я знаю, що в багатьох компаніях це дозволено і навіть виділяють кімнату спеціально для того, щоб дітки там перебували і спокійно собі займалися уроками чи своїми справами. І от, до речі, я згадала от кумедне відео, яке просто завірусилося мережею, от коли був легендарний ефір, здається, BBC, і там був професор, і він серйозно якусь там ситуацію коментував у світі. Ну і там до нього в кімнату увірвалися спочатку донечка, потім син, а потім за цими дітьми слідом мама залетіла, щоб забирати тих дітей. Ну, було весело, кумедно спостерігати, але я думаю, тому професору було трошечки ніяково. Але я сподіваюся, що у мене не буде такої ситуації і що зіркового часу моєї дитини сьогодні не буде. Хай трошечки пізніше, та розвиває свої таланти і потім буде сяяти. А поки хай мама працює спокійно. Ну і, друзі, якщо раптом у вас така ситуація сталася, не треба нервувати, та ситуація така у багатьох. Тому пропоную спокійненько рухатися далі цією середою і don't worry, be happy.
1: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Директор ФВЕЖІ Бранко Руєво йде у відставку. Це сталося після скандалу. Директор цієї компанії
2: так
1: сказав жінкам не виходити на роботу. Там був візит індуїстської релігійної групи із 100 людей.
2: Так.
1: І в них, по їх релігійним поняттям, не має бути жінок. І ось вони для того, щоб зробити їхній візит на ФВЕЖІ комфортно, попросили в цей день не виходити з жінок. Хтось каже, слухай, все дуже певно, що заплатиш за цей день, правильно? Нічого такого страшного. Але дуже багатьох жінок це обурило. Вони назвали це, ну, по суті, таким сексизмом. Да? 7 вересня навіть оголосили страйк. Компанія після цього ініціювала внутрішнє розслідування. І потім сказала, слухайте, якщо ці люди з цієї індуїстської там організації, там, да, релігії, от вони хочуть побачити Ейфелеву, ну, і це частина європейської культури, то вони мають, якби, приймати європейську
2: культуру. Ну, так, звичайно.
1: Що там працюють жінки.
3: Ну, правильно.
1: І Ейфелеву, ну, вона взагалі...
2: Чужий монастир зі своїми правилами.
1: Ну, виходить сюди, в прямому сенсі слова, майже.
2: Цікава історія, насправді. Бо бачиш, директор каже, дівчата, ви можете не виходити на роботу. І дівчата кажуть, чиж, дорогуша, ти можеш взагалі тепер не виходити на роботу ніколи.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: 145 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. І, друзі, от давайте трішечки поговоримо про наші звички. Зокрема, про таку, от коли ми встаємо за столу, то зазвичай люди підсовують стілець. Під стіл, ну, щоб так хорошо було, правда? Ну, от і виявляється, навіть така дрібничка може насправді дещо розповісти про наш характер. Психологи пов'язують цю звичку із сумлінністю. І кажуть, що це про організованість, відповідальність, дотримання правил, ну і навіть йде мова про увагу, про точніше, про турботу, напевно, так, про інших людей. Тому що ми, ніби, знаєте, автоматично так думаємо, коли стілець підсовуємо, що, ну от, я піду, інша людина прийде, їй якось буде незручно. Або ж, якщо ми в якомусь закладі, то офіціанту доведеться підсовувати, так, стілець під стіл. Ну от, що я сама не можу зробити? Ну, взяла та й зробила. Так от, в принципі, висновки, напевно, з цієї ситуації робити прямо такі колосальні не варто, але, в принципі, це говорить про виховання і про звички, як на мене, дуже позитивно. І що тепер можна, до речі, друзі, на роботі провести власне дослідження. Хто залишає стілець посеред проходу? Все, друзі, робіть висновки. Ну, і можна трішечки посміятися з цієї ситуації. А далі ми з вами поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні переважно суха й сонячна погода, але місцями все ж дощитиме. На заході в день плюс 17, плюс 21, ясно і без опадів. На півночі і в центрі України близько 15-18 градусів тепла. Це максимальна температура в день. Сонячно протягом всього дня. На сході плюс 16, плюс 19, місцями пройдуть короткочасні дощі. На півночі сонячно і без опадів до плюс 20, і у столиці сьогодні теж без опадів сонячно. З температурою до плюс 17 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
3: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар». Назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Уряд призупинив фінансування нових ремонтів і будівництва, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Сказав, ситуація з бюджетом є складною, частина коштів від міжнародних партнерів не надійшла вчасно через затримку із виконанням низки замовленостей та ухваленням необхідних рішень в Україні. Тож, передусім, фінансуватимуть оборону, пенсії та соцвиплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Натомість відкладають будівництво, реконструкції та капремонти, які не є критично важливими. Це також стосується парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У Державній міграційній службі пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежений доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства. Відтак, до 1 жовтня призупинено надання послуг з оформлення паспортних документів. На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту міграційної служби. Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автомобілів продовжує поповнюватися новими машинами. За 7 місяців зареєстрували понад 1100 люксових та ексклюзивних автомобілів вартістю сотні тисяч доларів. За даними МВС, беззаперечним лідером серед люксових авто цього року став Porsche 979 автомобілів. Новий Cayenne зараз у нас коштує від понад 5 мільйонів гривень, а окремі версії гібрида – понад 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім Porsche, в Україні також реєстрували по кілька десятків Maserati, Bentley, Aston Martin, Lamborghini. По кілька одиниць цьогоріч зареєстровано Rolls-Royce Cullinan та Ferrari Purosangue за ціною від 9,5 мільйонів гривень. Шукає, то й неодмінно знайде. 47-річний американець серед 9 тонн відходів таки відшукав дві каблучки своєї дружини, які вона випадково викинула. Як пише Washington Post, одна із втрачених каблучок була виготовлена із платини і зберігалася в родині приблизно століття. Спочатку Віктор думав, що сімейну реліквію вже не повернути, але згодом сконтактував із санітарною службою Нью-Йорка і його допустили до відходів на сміттєперевантажувальній станції. Допомогти йому в цьому зголосився працівник служби на ім'я Гомес. Йому просто стало шкода чоловіка. І ось саме Гомес приблизно за годину пошуків зміг віднайти і цінну платинову каблучку, і загублений золотий перстень дружини Віктора. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 14.15 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. Всім привіт. І, друзі, от мені здається, що в соціальних мережах трошечки вже змінюється мода. Ну, принаймні, американські інфлюенсери вже менше показують там величезні гардеробні, десятки сумок, лакшері, там, автомобілі, косметику цілими шафами, ну і так далі. Тепер, як я бачу, набирає популярності зовсім інший контент. Це витрачати менше коштів і намагатися заощадити на чомусь. Ну і частина блогерів уже підлаштовується під фінансові реалії своєї аудиторії. От, до речі, одна блогерка вирішила запустити челендж. І вона каже, давайте 75 днів складати різні образи і не купувати жодної нової речі. Прикольно. А далі там ще одна б'юті-блогерка набирає мільйони підписників. Ну і не тільки вона, показуючи от саме бюджетну косметику і дешевші альтернативи люксовим засобам. Теж прикольно. Ну, навіщо переплачувати? І, до речі, багатьом, знаєте, насправді не по кишені ось ці люксові оці всі штучки купувати. Тому, відповідно, хочеться купити хороший продукт, але за меншу ціну. Ну, і я думаю, що це дуже хороша така ідея. І якщо це людям заходить, а людям це заходить, і я теж люблю зависнути на таких засобах, купу там собі скріншотів понароблюю. А що ви думаєте? Нічого і не купує. Отак воно все відбувається. Головне, що блогери, інфлюенсери аудиторію собі заробляють, але що, потрібно, як то кажуть, крутяться всі, як можуть. До речі, друзі, в Києві і в області, і в низці області оголошено повітряну тривогу. Будь ласочка, будьте в безпечних місцях і бережіть себе. І вдалої всім середи.
1: Реклама.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічного мови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато.
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
13: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А всі нас питають, а де ж Анатолійович? А де ж Анатолійович?
3: Що значить де?
2: А ось він.
3: Не було мене рівно три дні. А значить, був в Берліні на марафоні, пробіг берлінський марафон між тим. Ось медаль. Взагалі, Берлін мене не вразив, скажімо так. Як казав мій дід, Берлін нічого такого.
4: Ну реально, ну там всім давали медалі.
3: Оце образливо, що
4: мені цікаво.
3: Всім бомжам, алкашам.
4: Всім учасникам давали.
3: Ну, звичайно, це медаль фінішера називається.
2: Ні, якщо ти фініше, до фініш.
3: Якщо ти добігла, звичайно.
2: А
3: до речі, не всі добігли, я хочу сказати.
4: Сенс цього забігу...
3: Так, все, до побачення. Продовжимо, поки Яна. Ти збери всі питання мені. Списком вийшли, я мій пресаташе тобі відповідь.
2: До речі, в третці можеш пошукати. Вони там є всі вже викладені. Це, а нашу виробу, а наше місто перекривати?
3: Ну, я поясню, до речі, наше. Я, по-перше, повіз туди прапор український. Після ми досить гучно з українською діаспорою, і всі з прапорами, і так всі гучно, слава Україні, і все це було, ну, німці нормально. А в мене на прапорі було, до речі, напис німецькою про те, що я дякую німцям за підтримку України. І, до речі, класно дуже реагували німці. Плюс я зробив збір, вже назбирав більше 65 тисяч гривень. Стає холодніше, да, і ми, зрозуміло, теж будемо переживати цю складну зиму, але ми хоча б в тилу, а ті, хто на передовій, і не буде дуже складний період. Тому я вирішив зібрати гроші, щоб закупити тактичні електроковдри, грілки портативні, для того, щоб хлопцям було там тепліше. До речі, в неділю давайте побігаємо. Хочете зі мною побігати? Будуть подарунки, до речі, приходьте на 8:30 на Оболоні кафе Генрі. Все.
2: Ну і долучайтеся до збору.
3: Звичайно.
2: Там є посилання в
3: Інстаграмі. В моєму Інстаграмі. Заходьте на
2: Анатолій Анатолійович і шукайте, донатьте пару гривень і вже якось тепліше.
3: І все, грілочка полетіла напереду.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Макс.

0: 14:42 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, от знаєте ви, як наші предки проводили останній день вересня? Так, сьогодні 30 вересня. У них насправді було заведено наводити лад у домі і готуватися вже до холодів. А я не хочу холодів. Господині в цей час прибирали веселі, вони там і постіль міняли, і старі солом'яні матраси набивали вже свіженькою, запашненькою соломою. Як добре, що в нас цього немає, бо я такі штуки всі, якщо чесно, не дуже люблю. Але що ще робили наші предки? Особливу увагу, кажуть, приділяли діткам, тому що говорили, що цього дня обов'язково потрібно діток добре викупати. І за народними віруваннями, саме вода цього дня має особливу силу, і купання має захищати дитину від хвороб. Не знаю, правда це чи неправда, але покупати ми все одно будемо купати ввечері, так? Можна і волосся теж помити, і добре викупати. О, ванну можна зробити, клас. Ну все, он дитина моя щаслива, напевно, сидить, бо вона любить ванни приймати. Сьогодні це буде. Також цього дня утеплювали, до речі, наші предки будинки і завершували вже там всі основні роботи по господарству. Молодці, завершували, готувалися вже до більш холодніших і саме зимових періодів. Ну, виходить, я не даремно вчора, розумієте, подумала і навіть сказала доньки, говорю, донечка, а давай, ти ж вже підростаєш, 6 років, давай, говорю, тобі трохи більшу ковдру купимо. Хочеш? Вона говорить, так, хочу. Недаремно мені прийшла така думка, що треба ковдри поміняти. От бачите, відчуваю, все відчуваю. Всім бажаю, друзі, вдалого дня, бережіть себе і далі про погоду зараз розповім на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні переважно суха і сонячна погода, але місцями все ж з дощами. На заході в день температура плюс 17-21, ясно, без опадів. На півночі і в центрі України близько 15-18 градусів, все залежить від міста. Сонячно протягом всього дня. На сході 16-19, місцями пройдуть короткочасні дощі. На півдні без опадів, сонячно до плюс 20, у столиці схожа ситуація, але з температурою до 17 градусів тепла.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Україна готується до найгіршого сценарію із інтернетом, то каже прем'єр-міністр Корецький. А за його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти із розрахунком на найгірший можливий сценарій. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів, які проходять службу у Генеральному штабі. Українська правда пише, що керівники підрозділів мають надати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань. За даними журналістів, частину офіцерів можуть направити для подальшої служби у військові частини, а на їхні посади у Генштаб планують залучати військових із досвідом бойових завдань. Відомо, що кадрові зміни вже викликали спротив серед частини військових. Деякі офіцери намагаються уникнути можливого переміщення або вирішити питання через керівництво Генштабу. Стефанчук спростував чутки про переїзд Верховної Ради до Львова через російські обстріли столиці. Заяву голови парламенту передає Суспільне. Зі слів Стефанчука, нардепи мають усі необхідні умови, щоб залишатися та працювати у Києві. Тому Рада не планує залишати столицю. Каже, парламентарі можуть не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, але й повноцінно там працювати. Крім того, Стефанчук категорично заперечив, що парламентарі нібито перебувають на канікулах, додавши, що Верховна Рада продовжує свою роботу у штатному режимі. Американець з'їв 40 млинців за 10 хвилин і встановив рекорд на чемпіонаті світу із поїдання панкейків. Виявляється, є такий. Пишуть, що Джої Чеснант ретельно готувався до змагань. Перед чемпіонатом він цілий тиждень дотримувався спеціальної дієти. Для Джої це не перший тріумф у таких змаганнях. Тиждень тому він також став переможцем на чемпіонаті світу із поїдання путіну, традиційної канадської страви, що складається із смаженої картоплі, сиру та м'ясного соусу. Чоловік тоді зміг з'їсти майже 10 кілограмів страви за 10 хвилин. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 15 година 15 хвилина в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. І, друзі, сьогодні у нас Міжнародний день подкастів. Історія, насправді, цього дня почалася ще у США у 2014 році. Ну і це сталося за ініціативою американського подкастера Стівена Лі. Сам день присвячений популяризації подкастів, ну і їхніх, звісно, авторів, як незалежного такого цифрового медіа. Ну і головна зручність формату дуже проста, тому що аудіо чи відеопрограму можна увімкнути онлайн тоді, коли зручно, тоді, коли хочеться. До речі, мені от дуже подобається вмикати, коли я щось роблю. От вдома щось. Чи прибираю, там, до прикладу, чи їсти готую. Ну і якісь цікаві теми, коли обговорюються, це мега зручно. Ну і що цікаво, коли запрошують якусь відому людину, людину, яка вже має величезний багаж знань в тій чи іншій сфері, яка потрібна, то ще і дізнаємося, так, важливу якусь інформацію для себе. В принципі, як і на Радіо Максимум, тут також я вам знаходжу цікаву інформацію, розповідаю, а ви там їдете собі в дорозі, чи, до прикладу, працюєте. Ну, або ж вдома теж класно вмикати. Улюблені треки – все для вас, дорогесеньки. Ну, і, до речі, у столиці повітряна тривога, в областях теж, тому, будь ласочка, будьте уважними і обережними. Рухаємось далі.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічного мови по ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Серйозна розмова.
3: Да, серйозна, дуже серйозна розмова. Досить жартувати. Перша, щоб було зрозуміло, ми всі в однаковому положенні.
2: Це правда.
3: От я зараз це кажу, їм мій віну. Для розуміння.
2: До речі.
3: Щоб не було питати, я можу сказати про нас. Ми, от я, Денис, Яна, от давайте зараз час зізнаватися. Ми
2: давайте.
3: В такому ж стані, як от кожен з вас то слухає.
2: Абсолютно.
3: Якщо ви думаєте, що ви зараз слухаєте трьох людей, от, наприклад, хтось з нас трьох не в боргах, то ви дуже помиляєтесь.
2: Ні.
3: Ми всі в боргах. Хтось з наших глядачів думає, що можливо ви там оці ведучі, популярні, що так само вночі не ховаються від обстрілів, що так само не думають, де взяти гроші, щоб заправити машину, що так само не думають про те, а як не залізти в цю яму помиральну і не лежати там, то ви дуже помиляєтесь.
2: Да.
3: Бо ми абсолютно в такому ж стані.
4: Ти зараз от не допомагаєш мені.
3: Я навпаки, мені здається, важливо розуміти людям, що ми всі на одній хвилі. Яна прийшла і каже, все, я не вигрібаю. І ми, Яночка, тебе хочу сказати, абсолютно розуміємо, бо ми всі зараз не вигрібаємо. Але я можу сказати, от ви собі, ти прийшла б, сказала, я не вигрібаю, я б сказав би, Яна, я теж, і ми б з тобою сиділи б і помирали.
2: Я знаю,
3: Денис би нас закопував в нашій помиральній ямі. Перша порада. Вам потрібна поруч людина. Якщо поруч хтось же збирається залазити в яму вигрібальну, помиральну. Вигрібальну, то інша яма.
2: Це
3: для росіян.
2: До речі, це дорого.
3: Да, помиральну яму. Да, це окрема тема. Та пішли ви, да, хочу сказати дітям, я хочу сказати, досить так багато ходити в туалет. Я задобався по 3,5 тисячі гривень платити за ці машини, які возять. Але не про те. Потрібна поруч людина, яка вас не пустить залізти в цю яму, щоб ви там помирали. Ми зараз в такому стані, коли всім здається, що просто кабзда, і воно кабзда. Але чи переживаємо ми це?
2: Звичайно.
3: Не всі.
2: А ви точно всі ходите?
4: Анатолій, ще раз кажу, ти не допомагаєш.
3: Але, ні, я просто приводжу вам приклади.
4: Приклади, давай заспокоюй.
3: Приклади, ну почни бухати перше.
2: Все, ще не пробувало.
3: Третє, спроби розгульне життя. Ні, жартую, Яночка, ні, звичайно, це погано, що я зараз кажу, друзі, не слухайте, алкоголь, наркотики, це погано.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». «Максимум»

0: 15 година 44 хвилина. Ви слухаєте радіо Максимум, поруч Вікторія Везнюк. І, друзі, знаєте, чому у фінських будинках тепло, точніше, навіть взимку, тепло. Принцип, кажуть, що там доволі простий, і для них важливо не лише нагріти будинок, а й не дозволити цьому теплу, яке нагрівається, втекти з будинку. Ну, тому вони особливу увагу приділяють саме утепленню підлоги, що є не дуже дешево, якщо що. Далі, увагу приділяють фундаменту і місцю, де вони там з'єднуються, ці всі дошки там і так далі. Ну, і зовнішнім стінам кажуть, коротше, треба нормально утеплити будинок, підвіконня, вікна, щоб тепло не тікало. Бо знаєш, як кажуть, гарячу батарею можна мати. Але от якщо холод виходить від тих гарячих батарей, то в принципі тепло буде втрачатися, ну який в тому сенс. Тому що фіни радять? Кажуть, перш ніж додавати опалення, посильніше, щоб було тепленько, перевірте, куди дівається тепло, за яке ти вже заплатив або ж заплатила. Ну що, друзі, хороша, як на мене, порада, все супер, все класно. До речі, поки немає дощу, поки теплесенько, можна це робити. Бо, знаєте, як кажуть, ото перед літом, перед спекою, коли всі хочуть замовити кондиціонери, бо зламалися там, чи почистити, до прикладу, ну і всі замовляють, і черги величезні, і ціни підскакують, якщо що. А якщо робити це не в сезон, то, в принципі, можна за адекватну ціну це зробити. З утепленням точно так само. Ну, а ми далі, друзі, перевіримо з вами, яка буде погода завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні переважатиме суха погода з проясненням, але місцями все ж таки чекати на дощ. На заході в день переважно 15-21 градус тепла, сонячно і без опадів. На півночі і в центрі України схожа ситуація, сонячно, ясно в день з температурою близько 15-19 градусів. На сході плюс 15-18 і ось тут місцями буде хмарно, але без дощу. На півдні переважно 17-20 градусів і подекуди дощитиме. А у Києві завтра очікуємо на температуру плюс 15, плюс 17, сонячно і без опадів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. СБУ попередила про масове створення росіянами фейкових сайтів державних органів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси українських держорганів та медіа. Пишуть, що окупанти використовують фейки для фішингу, зокрема та збору даних українців. У департаменті кібербезпеки зазначили, що вже заблокували понад 50 ресурсів, які за зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендінг самої СБУ. Закликають бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти виключно офіційним джерелам. Петиція до Зеленського про відкриту прес-конференцію набрала необхідну кількість голосів. Про це пише Суспільне із посиланням на дані на сайті Офісу Президента. В Офісі Президента поки не відреагували, чи організують відповідну прес-конференцію Зеленського. Ця петиція, нагадаю, з'явилася на сайті Президента України 27 серпня. Автори петиції закликають провести окрему відкриту прес-конференцію із запрошенням представників незалежних медіа, які зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їхнього змісту. Дефіцит як результат – суттєве подорожчання цибулі, цілком імовірне навесні, як пишуть Агроньюз. Порівняно із минулим роком багато господарств значно скоротили площі під цибулею. Плюс, якщо торішній врожай був рекордним, то нині середня врожайність впала орієнтовно на 20-30 тонн з гектара. На це вплинули погодні катаклізми, на півдні завадили поливі бурі, у центральних та західних областях – зворотні приморозки та тривалі зливи. На ситуацію також впливають систематичні атаки Росії на склади та зростання експортного попиту. Наша цибуля, а також картоплю та інші овочі вже активно відвантажують до Молдови, Румунії та Болгарії. Європейські учені планують виготовляти пальне із помідорів. Власне, це буде авіаційне пальне із залишків томатів, щоб зменшити вуглецеві викиди та вирішити одну із найскладніших проблем авіації, кажуть у дослідницькому проєкті, що фінансується Євросоюзом. Томати є другим за обсягами споживання овочем у світі після картоплі. У ЄС щороку виробляють близько 17 мегатон томатів, що призводить до утворення значних обсягів залишкової біомаси. Її більшість вважають низькоцінними відходами, хоча, направду, вони містять енергоємні сполуки, придатні для виробництва пального. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 16.13, в ефірі Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, от знаєте, в нас в українській мові є такі словесні забороти, що от не тільки іноземці в шоці, як це розуміти, а й ми теж можемо, знаєте, трохи оторопіти від почутого. От, до прикладу, зарубай собі на носі. Звучить трохи загрозливо, правда? Ну, а насправді ніс, як частина обличчя, взагалі тут ні до чого. Так, колись люди носили із собою спеціальні дерев'яні такі дощечки, на яких робили зарубки, щоб вести облік там боргів, товарів, покупок там чи виконаної роботи. Тобто вони туди якби записували, але не зовсім той записували, а зарубували. Ну і такі дощечки насправді називали носами від слова носити або ж ноша. Тому зарубати на носі означає щось добре і надовго запам'ятати, особливо перед іспитами, та зарубай собі. Ну, хоча перед іспитами, напевно, ні. Зарубай собі на носі, це у мене асоціюється, коли от мені кажуть, раз повторили, другий раз повторили, а потім, ну, зараз то не кажуть, але, можливо, раніше говорили, або я, можливо, так комусь казала, зарубай собі на носі, раз і назавжди, крапка. Ну, ось, от така цікава історія. Середа в нас активненько йде вперед, друзі. Ну, і зовсім скоро ми почуємося з нашою гостею в ефірі. Залишайтеся на Радіо Максимум.
1: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: 16 година і 23 хвилина в Україні. Друзі, ви слухаєте радіо Максимум. І до нас прийшла гостя, співачка Ніколь з піснею «Погода». Привіт!
1: Всім привіт!
0: Привіт, Ніколечка. А скажи, чого от пісня «Погода»? Це там настрій твій якийсь? Чи чого саме «Погода»?
1: Та, пісня «Погода» – це про мій настрій, насправді, так. Про мої емоційні гойдалки.
0: Тебе є емоційні гойдалки?
1: У мене є емоційні гойдалки. Я можу, наприклад, зараз бути неймовірно весело, я звідси вийду, мені стане трошки сумно, можливо.
0: Да,
1: бо сумно. Мені тут так сподобалось.
0: Вже. Ось, ти тільки вийшла в ефір, а вже сподобалося. Ну, то щось таке, попахує або трошечки лицемірством, або ж навпаки, що я на тебе хороше враження справила. А так. Тут тепло. На студії просто така світла, тепла. Мені здається, що тут дійсно хочеться залишатися. Да?
1: Так, я вже майже не хвилююсь, до речі.
0: Майже не хвилююся. Це, до речі, дуже класно, що ти про це проговорила, тому що зазвичай кажуть, якщо емоцію проговорювати, то вона попускає. Так що, Ніколь, давай, те пісня от про погоду, це про твій настрій. Про який взагалом в цій пісні ти описуєш? Плаксивий, смієшся?
1: Ця пісня конкретно про всі мої настрої. Mm-hmm. Тобто в пісні є, наприклад, такі строчки. То я вау, то я ой, то лечу, то знову в бій. Конкретно вони показують, що у мене є багато різних настроїв. І я всім їм даю волю. Тобто, якщо я сумна, то я сумна. Якщо я весела, то я весела. І я не намагаюся постійно бути веселою. У мене, до речі, колись був період, коли я прям намагалася завжди бути суперпозитивною. Але потім я зрозуміла, що в цьому немає особливо мене. Почала реально просто показувати свої справжні емоції, розказувати про себе. І як виявилось, то я стала максимально однаковою, як в тіктоці, так і в реальному житті.
0: Круто. Тобто ти для соціальних мереж намагалася показатися там якоюсь класною, суперпозитивною, такою веселуночкою, та? Але... Ну, це було для соціальних мереж?
1: Не скажу, що прям для соціальних мереж, просто я дуже хвилювалася, що я не сподобаюсь людям, якщо не буду суперпозитивною. Але виявилося, що я дуже сильно помилялася.
0: Так, можна сказати, скільки тобі років?
1: Звісно.
0: Ніколь, 12 років. Так. І так цікаво, що ти в свої роки зрозуміла от таку істину, яку не всі дорослі розуміють. Тобто ти вирішила просто бути собою, і ти відчула, зрозуміла, що це круто.
1: Так, як виявилося, ну, або просто я дуже хвилювалася, і як пізніше зрозуміла, то люди люблять щирість, і щирість, в принципі, це найважливіше, що тільки може бути, ну, конкретно в соцмережах. І реально мені зараз пишуть іноді, що а ти справді така в соцмережах? І тому я іноді навіть виходжу в ефіри, щоб показати, що це я там просто, це я насправді така.
0: А буває, що ти плачеш в соціальних мережах? Або показуєш, говориш там, ой, там, мені сьогодні сумно, страшно і так далі.
1: Буває, що я кажу, що мені сумно. Не скажу, що я прям плачу, тому що навіть якщо я сумна, то я... Рідко плачу насправді. Не через те, що я намагаюся не плакати, а просто якось у мене так виходить. Але в соцмережах я нещодавно сильно захворіла, і я прям дзвонила, показувала, що всім привіт, я зараз у фоніатра, я захворіла. Так, у мене завтра дуже важливий концерт, але зараз будемо щось думати. І я тримала в курсі, тому що за мене реально хвилювалися.
0: Але от дивися, зрозуміло, що класно, коли ти проявляєш свої емоції, показуєш, але зірки дуже часто вони використовують певний образ і себе несуть саме цим образом. Ти вже собі обрала якийсь образ?
1: Чесно, я не вважаю, що саме для мене підходить якийсь конкретний образ, тому що я настільки різна, там зранку я сумна, ввечері весела, тобто бувають у мене різні настрої.
0: То сонечко, то гроза.
1: Так, так і є.
0: Батькам влаштовуєш концерти?
1: Ой, звісно. Мені здається, іноді наші стіни навіть втомлюються і від мого співу, і від того, як я виношу свої емоції.
0: Сусіди вже стукають, викликали там когось поліцію. Або знаєш, оці приколи в соціальних мережах кажуть там, що заходить хтось з сусіди, каже, я принесла тут морковки для вас, а кажуть, а для кого морковки? Для вашої коняки. В тебе не було таких ситуацій?
1: Ні, мені повезли, я живу в будинку, тому наші сусіди поки живі, але у мене є молодша сестра. Ніколь, ти мене зранку розбудила, що ти співаєш?
0: Ай, понятно. Що ти хочеш ще цією піснею передати для наших слухачів?
1: Я знаю, що моя велика аудиторія, велика частина моєї аудиторії теж мріє стати блогерами та співачками. І для мене найважливіше донести, що бути щирою – це дуже важливо. Тому що щирість – це, в принципі, як я вже сказала раніше, це найважливіше. Люди тебе полюблять не за те, якою ти намагаєшся бути, тому що не факт, що вийде стати тим, ким ти собі придумала.
0: Якимось так, награвим образом.
1: А я своїм прикладом показую, що бути щирою реально можливо, і це не дає якусь меншу частину аудиторії.
0: І от ще я хочу цікавиночку про твою пісню запитати, тому що ти одна з перших серед українських артистів працювала над піснею, створена за допомогою штучного інтелекту, і ти випускала вже пісню «Ми типу пара». От, то як ти ставишся до штучного інтелекту і до вкраплення саме в те, що роблять виконавці?
1: Насправді, до штучного інтелекту я ставлюсь не погано, але мені трошки сумно, що пісні штучного інтелекту залітають набагато більше, враховуючи, що він на це спускає тільки хвилину часу, і все завжди ідеально. Але реальні артисти насправді дуже багато вкладають часу, ресурсів, і це насправді дуже важко створити трек. Тому це так, трошки сумно, але штучний інтелект прогресує, і, на мою думку, це нормально.
0: Трошечки треба, та? Працювати разом з ним.
1: Іноді так, це потрібно, але ми типу пара, ми старалися максимально змінити і додати не штучного інтелекту, а саме мене. Тому що я спочатку не відчувала цю пісню, але коли ми вже закінчили, я почала співати і на концертах, я зрозуміла, що це реально мій трек, і моя версія треку, на мою думку, набагато краще.
0: Ну, добре. Ну, і наостанок, ти плануєш далі продовжувати, що, може, поділишся чимось, якимись інсайдами майбутніх твоїх пісень, що очікувати?
1: Добре. Вже дуже скоро у мене буде неймовірна колаборація, поки не можу сказати конкретно з ким, але це навіть не один артист, а два. Тому слідкуйте за моїми соцмережами, Instagram Nicole Music UA, TikTok Nicole Singer, тому вже дуже скоро там з'являться якісь дуже цікаві подробиці.
0: Ну все, з нетерпінням чекаємо, а поки нехай пісня летить твоя, пісня «Погода» на радіо «Максимум» від Nicole.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: В Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування.
3: Ну, бачите, інколи кішку можна заводити, а не собаку, для того, щоб зберегти свою оселю від грабіжників. Це все працює.
4: Якщо ви бачили, наприклад, мою Айзу, бульмастіфа, то, в принципі, кішка ефективніша.
3: Бо Айза велика, виглядає, можливо, навіть страшно.
4: Ну, єдине, я тобі можу сказати, єдине, що...
5: Ні, просто Айза постійно спить.
4: Так, її єдине, що важко переступити іноді.
3: Це також перепона.
4: Так, це єдина перепона, в принципі.
3: До речі, Айзу, так, Айзу точно треба тримати, бо поки переступить, якщо переступив, а там хопа, і котик.
4: Або холодильник складно буде виносити. Айза просто
5: переступити, да, важко буде.
4: Спробуйте переступити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: 16:43 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. І уявляєте, сьогодні останній день вересня, а завтра вже жовтень. Тому пропоную трішечки порозбиратися в осінніх погодах і словах. От є, до прикладу, дуже класне слово «мжичка» або «мжичить». І це дуже такий дрібний-дрібний дощик, який йде, його іноді більше відчуваєш, знаєте, на обличчі, ніж бачиш. Далі є слово «мряка», теж це дрібний дощ, але це слово може означати ще й імлу або туман, чи коли там, знаєте, от будинки і дерева вдалині, так погано видно. А от коли сльота кажуть, то це означає вже повний осінній комплект, і хмарно, сиро, дощ або мокрий сніг, під ногами вже калюжі. Ну, таке собі погодне явище, але що маємо, то маємо. Буває таке. Тому, друзі, все дуже просто. Якщо просто намокло волосся, то це мжичка. А якщо вже шкодуєте, що взагалі вийшли з дому, схоже, сльота. Але я сподіваюся, що ми це все відчувати будемо, ну, трошечки там подалі, бо я ще хочу тепла. Ну і, друзі, що, за мить вже розповім вам, яку ж нам завтра очікувати погоду. Ну і вже кажу до завтра. З вами була на Радіо Максимум Вікторія Вознюк. Бережіть, будь ласочка, себе та своїх ріднесеньких. Ну і поїхали далі про погоду.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні переважатиме суха погода з проясненням, але місцями все ж таки чекати на дощ. На заході в день переважно 15-21 градус тепла, сонячно, без опадів. На півночі і в центрі України також сонячно і ясно в день із температурою 15-19 градусів. На сході плюс 15-18, максимальна температура місцями хмарна, але без опадів, а ось на півдні переважно 17-20 градусів з позначкою плюс, і ось тут подекуди дощитиме. У столиці завтра очікуємо температуру плюс 15, плюс 17, сонячно і без опадів.
1: Погода на Максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: краща.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У Державній міграційній службі пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежений доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства. Відтак, до 1 жовтня призупинено надання послуг із оформлення паспортних документів. На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту міграційної служби. Уряд пошукав і знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування оборони. Грошове забезпечення військових профінансують без жодних збоїв, запевняє прем'єр-міністр Корецький. За його словами, гроші знайшли під час внутрішньої оптимізації, перерозподілу та економії бюджетних видатків. До слова, раніше Корецький вже розповідав, скільки коштує нам війна у 2026 році. За його словами, цього року витрати на війну із Росією становитимуть щонайменше 155 мільярдів доларів, а так звана діра в оборонному бюджеті сягає 27 мільярдів. Документи та деякі послуги у Дії тимчасово недоступні, тож якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, варто тримати при собі паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи ви можете скористатися документом у Дії, він працюватиме, пише прес-служба Дії. Причиною ж недоступності називають технічні роботи, що проводить Державна митна служба, хоча конкретики наразі немає. В Італії на острові Сардинія майже 1000 списаних дорожніх знаків перетворили на тимчасові інсталяції на березі моря. Ініціативу запустили в межах проєкту Urban Pixel італійського художника Маурицио Серджусті. Він також відомий як Скубаш Фіш. Старі дорожні знаки вручну зібрали на пляжі і сформували зображення. Якщо дивитися на земельну ділянку зверху, то можна і побачити це візуальне зображення. До речі, дорожні знаки не фарбували і ніяк не змінювали, тобто зберегли оригінальні кольори. Таким чином Маурицио створив композицію із гнилим яблуком, яка, за його словами, має наводити на роздуми про споживання, марнотратство та їхні наслідки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав.ФУКАІНА 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є!
11: Рок, джаз, денс?
12: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
15: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
14: Реклама.

life has got to give. Is this a dream, the dream I had of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Директор ефвежі Бранко Руєво йде у відставку. Це сталося після скандалу. Директор цієї компанії
3: так
2: сказав жінкам не виходити на роботу. Там був візит індуїстської релігійної групи із 100 людей.
3: Так.
2: І в них, по їх релігійним поняттям, не має бути жінок. І ось вони для того, щоб зробити їхній візит на ефвежу комфортною, попросили в цей день не виходити з жінок. Хтось каже, слухай, все дуже певно, що заплатиш за цей день, правильно? Нічого такого страшного. Але дуже багатьох жінок це обурило. Вони назвали це, ну, по суті, таким сексизмом. Да? 7 вересня навіть оголосили страйк. Компанія після цього ініціювала внутрішнє розслідування. І потім сказала, слухайте, якщо ці люди з цієї індуїстської там організації, там, да, релігії, от вони хочуть побачити Ейфелеву, ну, і це частина європейської культури, то вони мають, якби, приймати європейську
3: культуру. Ну, так, звичайно.
2: Що там працюють жінки.
4: Ну, правильно.
2: І Ейфелева, ну, вона взагалі...
3: чужий монастир за своїми правилами.
2: Ну, виходить сюди, в прямому сенсі слова, майже.
3: Цікава історія, насправді. Бо бачиш, директор каже, дівчата, ви можете не виходити на роботу. І дівчата кажуть, чиж, дорогуша, ти можеш взагалі тепер не виходити на роботу ніколи.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: З вами Ірина Кожарська. Уряд призупинив фінансування нових ремонтів і будівництва, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Сказав, ситуація з бюджетом є складною, частина коштів від міжнародних партнерів не надійшла вчасно через затримку із виконанням низки замовленостей та ухваленням необхідних рішень в Україні. Тож, передусім, фінансуватимуть оборону, пенсії та соцвиплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Натомість відкладають будівництво, реконструкції та капремонти, які не є критично важливими. Це також стосується парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У Державній міграційній службі пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежений доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства. Відтак, до 1 жовтня призупинено надання послуг з оформлення паспортних документів. На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту міграційної служби. Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автомобілів продовжує поповнюватися новими машинами. За 7 місяців зареєстрували понад 1100 люксових та ексклюзивних автомобілів вартістю сотні тисяч доларів. За даними МВС, беззаперечним лідером серед люксових авто цього року став Porsche 979 автомобілів. Новий Cayenne зараз у нас коштує від понад 5 мільйонів гривень, а окремі версії гібрида – понад 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім Porsche, в Україні також реєстрували по кілька десятків Maserati, Bentley, Aston Martin, Lamborghini. По кілька одиниць цьогоріч зареєстровано Rolls-Royce Cullinan та Ferrari Pirosang за ціною від 9,5 мільйонів гривень. Хто шукає, той неодмінно знайде. 47-річний американець серед 9 тонн відходів таки відшукав дві каблучки своєї дружини, які вона випадково викинула. Як пише Washington Post, одна із втрачених каблучок була виготовлена із платини і зберігалася в родині приблизно століття. Спочатку Віктор думав, що сімейну реліквію вже не повернути, але згодом сконтактував із санітарною службою Нью-Йорка і його допустили до відходів на сміттєперевантажувальній станції. Допомогти йому в цьому зголосився працівник служби на ім'я Гомес. Йому просто стало шкода чоловіка. І ось саме Гомес приблизно за годину пошуків зміг віднайти і цінну платинову каблучку, і загублений золотий перстень дружини Віктора. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама. Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А всі нас питають, а де ж Анатолійович? А де ж Анатолійович?
3: Що значить де?
2: А ось він.
3: Не було мене рівно три дні. А значить, був в Берліні на марафоні. Пробіг берлінський марафон між тим. Ось медаль. Взагалі Берлін мене не вразив, скажімо так. Як казав мій дід, Берлін нічого такого. Ну реально, ну
4: там всім давали медалі.
3: Оце образливо, що
4: він казав. Да,
3: всім бомжам, алкашам.
4: Всім учасникам давали.
3: Ну звичайно, це медаль фінішера називається.
2: Ні, якщо ти фініше, до фініш.
3: Якщо ти добігла, звичайно.
2: Якщо ти
3: до речі, не всі добігли, я хочу сказати.
4: Сенс цього забігу.
3: Так, все, до побачення. Продовжимо, поки Яна. Ти збери всі питання мені списком вийшли, мій пресаташе тобі відповідь.
2: До речі, в третці можеш пошукати. Вони там є всі вже викладені. Це, а нашу виробу, а наше місто.
3: А, ну я поясню, до речі, наше. Я, по-перше, повіз туди прапор український. Після ми досить гучно з українською діаспорою, всі з прапорами, і так всі гучно, слава Україні, і все це було, ну, німці нормально. А в мене на прапорі було, до речі, напис німецького про те, що я дякую німцям за підтримку України. Mm-hmm. І, до речі, класно дуже реагували німці. Плюс я зробив збір, вже назбирав більше 65 тисяч гривень. Стає холодніше, да, і ми, зрозуміло, теж будемо переживати цю складну зиму, але ми хоча б в тилу, а ті, хто на передовій, і них буде дуже складний період. Так. Тому я вирішив зібрати гроші, щоб закупити тактичні електроковдри, грілки портативні, для того, щоб хлопцям було там тепліше. До речі, в неділю давайте побігаємо.
2: О.
3: Хочете зі мною побігати? Будуть подарунки, до речі, приходьте на 8:30 на Оболоні кафе Генрі. Все.
2: Ну і долучайтеся до збору.
3: Звичайно.
2: Там є посилання в
3: Інстаграмі. В моєму Інстаграмі. Заходьте на
2: Анатолій і шукайте, донатьте пару гривень і вже якось тепліше.
3: І все, грілочка полетіла напереду.
2: Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
4: О!

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками «Deluxe Foods and Goods Selected» в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінь. Цінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
7: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Україна готується до найгіршого сценарію із інтернетом, то каже прем'єр-міністр Корецький. А за його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти із розрахунком на найгірший можливий сценарій. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів, які проходять службу у Генеральному штабі. Українська правда пише, що керівники підрозділів мають надати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань. За даними журналістів, частину офіцерів можуть направити для подальшої служби у військові частини, а на їхні посади у Генштаб планують залучати військових із досвідом бойових завдань. Відомо, що кадрові зміни вже викликали спротив серед частини військових. Деякі офіцери намагаються уникнути можливого переміщення або вирішити питання через керівництво Генштабу. Стефанчук спростував чутки про переїзд Верховної Ради до Львова через російські обстріли столиці. Заяву голови парламенту передає Суспільне. Зі слів Стефанчука, нардепи мають усі необхідні умови, щоб залишатися та працювати у Києві. Тому Рада не планує залишати столицю. Каже, парламентарі можуть не лише спускатися укриття під час повітряних тривог, але й повноцінно там працювати. Крім того, Стефанчук категорично заперечив, що парламентарі нібито перебувають на канікулах, додавши, що Верховна Рада продовжує свою роботу у штатному режимі. Американець з'їв 40 млинців за 10 хвилин і встановив рекорд на чемпіонаті світу із поїдання панкейків. Виявляється, є такий. Пишуть, що Джої Чеснант ретельно готувався до змагань. Перед чемпіонатом він цілий тиждень дотримувався спеціальної дієти. Для Джої це не перший тріумф у таких змаганнях. Тиждень тому він також став переможцем на чемпіонаті світу із поїдання путіну, традиційної канадської страви, що складається із смаженої картоплі, сиру та м'ясного соусу. Чоловік тоді зміг з'їсти майже 10 кілограмів страви за 10 хвилин. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Хочеш хіти?
2: Є!
1: Улюблене радкове шоу?
2: Є!
1: Рок, джаз, денс?
2: Є!
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
2: Слухай UA!
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA!
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Серйозна розмова.
3: Так, да, серйозна, дуже серйозна розмова. Досить жартувати. Перша, щоб було зрозуміло, ми всі в однаковому положенні.
2: Це правда.
3: От я зараз це кажу, їм віну. Для розуміння.
2: До речі.
3: Щоб не було питання. Я можу сказати про нас. Ми, от я, Денис, Яна, от давайте зараз час зізнаватися. Ми
2: давайте.
3: В такому ж стані, як от кожен з вас то слухає.
2: Абсолютно.
3: Якщо ви думаєте, що ви зараз слухаєте трьох людей, от, наприклад, хтось з нас трьох не в боргах, то ви дуже помиляєтесь.
2: Ні.
3: Ми всі в боргах. Хтось з наших глядачів думає, що можливо ви там, оці ведучі, популярні, що так само вночі не ховаються від обстрілів, що так само не думають, де взяти гроші, щоб заправити машину, що так само не думають про те, а як не залізти в цю яму помиральну і не лежати там, то ви дуже помиляєтесь.
2: Да.
3: Бо ми абсолютно в такому ж стані.
4: Ти зараз от не допомагаєш мені. Ти,
3: я навпаки, мені здається, важливо розуміти людям, що ми всі на одній хвилі. Яна прийшла і каже, все, я не вигрібаю. І ми, Яночка, тебе хочу сказати, абсолютно розуміємо, бо ми всі зараз не вигрібаємо. Але я можу сказати, от ви собі, ти прийшла б, сказала, я не вигрібаю, я б сказав би, Яна, я теж, і ми б з тобою сиділи б і помирали.
2: Я знаю,
3: Денис би нас закопував в нашій помиральній ямі. Я перша порада. Вам потрібна поруч людина. Якщо поруч хтось же збирається залазити в яму вигрібальну, то інша яма.
2: Це
3: для росіян.
2: До речі, це дорого.
3: Да, помиральну
2: це
3: яму.
2: Місяць.
3: Да, це окрема тема. Та пішли ви. Да, хочу сказати дітям, я хочу сказати, досить так багато ходити в туалет. Я задубався по 3,5 тисячі гривень платити за ці машини, які возять. Але не про те. Потрібна поруч людина, яка вас не пустить залізти в цю яму, щоб ви там помирали. Ми зараз в такому стані, коли всім здається, що просто кабзда, і воно кабзда. Але чи переживаємо ми це?
2: Звичайно.
3: Не всі.
2: А ви точно всі ходите?
4: Анатолій, ще раз кажу, ти не допомагаєш.
3: Але, ні, я просто приводжу вам приклади.
4: Приклади, давай заспокоїй.
3: Приклади, ну почни бухати перше.
2: Ми це ще не пробували,
3: Третє, спробуй розгульне життя. Ні, жартую, Яночка, ні, звичайно, це все погано, що я зараз сказав, друзі, не слухайте, алкоголь, наркотики, це погано.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд призупинив фінансування нових ремонтів і будівництва, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Сказав, ситуація з бюджетом є складною, частина коштів від міжнародних партнерів не надійшла вчасно через затримку з виконанням низки домовленостей та ухваленням необхідних рішень в Україні. Тож, передусім, фінансуватимуть оборону, пенсії та соцвиплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Натомість відкладають будівництво, реконструкцію, конструкції та капремонти, які не є критично важливими. Це також стосується парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Голова Верховної Ради Стефанчук спростував чутки про переїзд парламенту до Львова через російські обстріли столиці. Заяву голови парламенту передає Суспільне. Зі слів Стефанчука, нардепи мають усі необхідні умови, щоб залишатися та працювати у Києві, тому Рада не планує залишати столицю. Каже, парламентарі можуть не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, а й повноцінно там працювати. Крім того, Стефанчук категорично заперечив, що парламентарі нібито перебувають на канікулах, додавши, що Верховна Рада продовжує свою роботу у штатному режимі. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У Державній міграційній службі пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежили доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства. Відтак, до 1 жовтня призупинено надання послуг з оформлення паспортних документів. На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту міграційної служби. Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автомобілів продовжує поповнюватися новими машинами. За 7 місяців зареєстрували понад 1100 люксових і ексклюзивних автомобілів вартістю сотні тисяч доларів. За даними МВС, беззаперечним лідером серед люксових авто цього року став Porsche 979 автомобілів. Новий Cayenne зараз у нас коштує від понад 5 мільйонів гривень, а окремі версії гібрида – понад 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім Porsche, в Україні також реєстрували по кілька десятків Maserati, Bentley, Aston Martin, Lamborghini. По кілька одиниць цьогоріч зареєстровано Rolls-Royce Cullinan та Ferrari Пірсанк за ціною від 9,5 мільйонів гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
7: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
11: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
12: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
13: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вбриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
17: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
18: Чуєш?
19: «Вегас-24».
20: Гра кличе.
19: «Вегас-24».
20: Завантажуй та грай.
19: «Вегас-24».
20: Найкращі ігри на «Вегас-24».
21: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
23: Чого?
24: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
23: І все в одному застосунку?
24: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
23: О, це зручно.
24: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
23: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
25: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: В Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування.
3: Ну, бачите, інколи кішку можна заводити, а не собаку, для того, щоб зберегти свою оселю від грабіжників. Це все працює.
4: Якщо ви бачили, наприклад, мою Айзу, бульмастіфа, то, в принципі, кішка ефективніша.
3: Бо Айза велика, виглядає, можливо, навіть страшно.
4: Ну, єдине, я тобі можу сказати, єдине,
5: що... Просто Айза постійно спить.
4: Так, єдине, що важко переступити іноді.
3: Це також перепона.
4: Так, це єдина перепона, в принципі.
3: До речі, Айзу, так, Айзу точно треба тримати, бо поки переступить, якщо переступить, а там хопа, і котів.
4: Або холодильник складно буде виносити. Спробуйте переступити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама. Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки, притягом оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.
1: І повзялі не в очовень.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ попередила про масове створення росіянами фейкових сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси українських державних органів та медіа. Пишуть, що окупанти використовують фейки для фішингу, зокрема, збору даних українців. У департаменті кібербезпеки зазначили, що вже заблокували понад 50 ресурсів, які за зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендінг самої Служби безпеки України. Закликають бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти виключно офіційним джерелам. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів, які проходять службу у Генштабі. Українська правда пише, що керівники підрозділів мають надати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань. За даними журналістів, частину офіцерів можуть направити для подальшої служби у військові частини, а на їхні посади у Генеральний штаб планують залучати військових із досвідом бойових завдань. Відомо, що кадрові зміни вже викликали спротив серед частини військових. Деякі офіцери намагаються уникнути можливого приміщення або вирішити питання через керівництво Генерального штабу. Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом, то каже прем'єр Корецький. За його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного

0: універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти із розрахунком на найгірший можливий сценарій. Дефіцити, як результат суттєве подорожчання цибулі, цілком імовірно навесні. Як пишуть Агроньюз, порівняно із минулим роком багато господарств значно скоротили площі під цибулю, плюс, якщо торішній врожай був рекордним, то нині середня врожайність впала орієнтовно на 20-30 тонн з гектара. На це вплинули погодні катаклізми, на півдні завадили пилові бурі, а у центральних та західних областях – зворотні приморозки та тривалі зливи. На ситуацію також впливають систематичні атаки Росії на склади та зростання експортного попиту. Нашу цибулю, а також картоплю та інші овочі вже активно відвантажують до Молдови, Румунії та Болгарії.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

знаєш, кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд призупинив фінансування нових ремонтів і будівництва, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Сказав, ситуація з бюджетом є складною, частина коштів від міжнародних партнерів не надійшла вчасно через затримку з виконанням низки домовленостей та ухваленням необхідних рішень в Україні. Тож, передусім, фінансуватимуть оборону, пенсії та соцвиплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Натомість відкладають будівництво, реконструкцію та капремонти, які не є критично важливими. Це також стосується парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Голова Верховної Ради Стефанчук спростував чутки про переїзд парламенту до Львова через російські обстріли столиці. Заяву голови парламенту передає Суспільне. Зі слів Стефанчука, нардепи мають усі необхідні умови, щоб залишатися та працювати у Києві, тому Рада не планує залишати столицю. Каже, парламентарі можуть не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, а й повноцінно там працювати. Крім того, Стефанчук категорично заперечив, що парламентарі нібито перебувають на канікулах, додавши, що Верховна Рада продовжує свою роботу у штатному режимі. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У Державній міграційній службі пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежили доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства. Відтак, до 1 жовтня призупинено надання послуг з оформлення паспортних документів. На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту міграційної служби. Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автомобілів продовжує поповнюватися новими машинами. За 7 місяців зареєстрували понад 1100 люксових і ексклюзивних автомобілів вартістю сотні тисяч доларів. За даними МВС, беззаперечним лідером серед люксових авто цього року став Porsche 979 автомобілів. Новий Cayenne зараз у нас коштує від понад 5 мільйонів гривень, а окремі версії гібрида – понад 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім Porsche, в Україні також реєстрували по кілька десятків Maserati, Bentley, Aston Martin, Lamborghini. По кілька одиниць цьогоріч зареєстровано Rolls-Royce Cullinan та Ferrari Піросанк за ціною від 9,5 мільйонів гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: краще.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ попередила про масове створення росіянами фейкових сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси українських державних органів та медіа. Пишуть, що окупанти використовують фейки для фішингу, зокрема, збору даних українців. У департаменті кібербезпеки зазначили, що вже заблокували понад 50 ресурсів, які за зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендінг самої Служби безпеки України. Закликають бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти виключно офіційним джерелам. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів, які проходять службу у Генштабі. Українська правда пише, що керівники підрозділів мають надати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань. За даними журналістів, частину офіцерів можуть направити для подальшої служби у військові частини, а на їхні посади у Генеральний штаб планують залучати військових із досвідом бойових завдань. Відомо, що кадрові зміни вже викликали спротив серед частини військових. Деякі офіцери намагаються уникнути можливого приміщення або вирішити питання через керівництво Генерального штабу. Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом, то каже прем'єр Корецький. За його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти із розрахунком на найгірший можливий сценарій. Дефіцити, як результат суттєве подорожчання цибулі, цілком ймовірно навесні. Як пишуть Агроньюз, порівняно із минулим роком багато господарств значно скоротили площі під цибулю, плюс, якщо торішній врожай був рекордним, то нині середня врожайність пала орієнтовно на 20-30 тонн з гектара. На це вплинули погодні катаклізми, на півдні завадили поливі бурі, а у центральних та західних областях – зворотні приморозки та тривалі зливи. На ситуацію також впливають систематичні атаки Росії на склади та зростання експортного попиту. Нашу цибулю, а також картоплю та інші овочі вже активно відвантажують до Молдови, Румунії та Болгарії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя. Це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд призупинив фінансування нових ремонтів і будівництва, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Сказав, ситуація з бюджетом є складною, частина коштів від міжнародних партнерів не надійшла вчасно через затримку з виконанням низки домовленостей та ухваленням необхідних рішень в Україні. Тож, передусім, фінансуватимуть оборону, пенсії та соцвиплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Натомість відкладають будівництво, реконструкцію та капремонти, які не є критично важливими. Це також стосується парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Голова Верховної Ради Стефанчук спростував чутки про переїзд парламенту до Львова через російські обстріли столиці. Заяву голови парламенту передає Суспільне. Зі слів Стефанчука, нардепи мають усі необхідні умови, щоб залишатися та працювати у Києві, тому Рада не планує залишати столицю. Каже, парламентарі можуть не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, а й повноцінно там працювати. Крім того, Стефанчук категорично заперечив, що парламентарі нібито перебувають на канікулах, додавши, що Верховна Рада продовжує свою роботу у штатному режимі. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У Державній міграційній службі пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежили доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства. Відтак, до 1 жовтня призупинено надання послуг з оформлення паспортних документів. На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту міграційної служби. Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автомобілів продовжує поповнюватися новими машинами. За 7 місяців зареєстрували понад 1100 люксових і ексклюзивних автомобілів вартістю сотні тисяч доларів. За даними МВС, беззаперечним лідером серед люксових авто цього року став Porsche 979 автомобілів. Новий Cayenne зараз у нас коштує від понад 5 мільйонів гривень, а окремі версії гібрида – понад 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім Porsche, в Україні також реєстрували по кілька десятків Maserati, Bentley, Aston Martin, Lamborghini. По кілька одиниць цьогоріч зареєстровано Rolls-Royce Cullinan та Ferrari Піросанк за ціною від 9,5 мільйонів гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ попередила про масове створення росіянами фейкових сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси українських державних органів та медіа. Пишуть, що окупанти використовують фейки для фішингу, зокрема, збору даних українців. У департаменті кібербезпеки зазначили, що вже заблокували понад 50 ресурсів, які за зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендінг самої Служби безпеки України. Закликають бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти виключно офіційним.

0: джерелам. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів, які проходять службу у Генштабі. Українська правда пише, що керівники підрозділів мають надати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань. За даними журналістів, частину офіцерів можуть направити для подальшої служби у військові частини, а на їхні посади у Генеральний штаб планують залучати військових із досвідом бойових завдань. Відомо, що кадрові зміни вже викликали спротив серед частини військових. Деякі офіцери намагаються уникнути можливого приміщення або вирішити питання через керівництво Генерального штабу. Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом, то каже прем'єр Корецький. За його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти із розрахунком на найгірший можливий сценарій. Дефіцити, як результат суттєве подорожчання цибулі, цілком імовірно навесні. Як пишуть Агроньюз, порівняно із минулим роком багато господарств значно скоротили площі під цибулю. Плюс, якщо торішній врожай був рекордним, то нині середня врожайність впала орієнтовно на 20-30 тонн з гектара. На це вплинули погодні катаклізми, на півдні завадили поливі бурі, а у центральних та західних областях – зворотні приморозки та тривалі зливи. На ситуацію також впливають систематичні атаки Росії на склади та зростання експортного попиту. Нашу цибулю, а також картоплю та інші овочі вже активно відвантажують до Молдови, Румунії та Болгарії.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд призупинив фінансування нових ремонтів і будівництва, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Сказав, ситуація з бюджетом є складною, частина коштів від міжнародних партнерів не надійшла вчасно через затримку з виконанням низки домовленостей та ухваленням необхідних рішень в Україні. Тож, передусім, фінансуватимуть оборону, пенсії та соцвиплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Натомість відкладають будівництво, реконструкції та капремонти, які не є критично важливими. Це також стосується парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Голова Верховної Ради Стефанчук спростував чутки про переїзд парламенту до Львова через російські обстріли столиці. Заяву голови парламенту передає Суспільне. Зі слів Стефанчука, нардепи мають усі необхідні умови, щоб залишатися та працювати у Києві, тому Рада не планує залишати столицю. Каже, парламентарі можуть не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, а й повноцінно там працювати. Крім того, Стефанчук категорично заперечив, що парламентарі нібито перебувають на канікулах, додавши, що Верховна Рада продовжує свою роботу у штатному режимі. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У Державній міграційній службі пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежили доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства. Відтак, до 1 жовтня призупинено надання послуг з оформлення паспортних документів. На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту міграційної служби. Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автомобілів продовжує поповнюватися новими машинами. За 7 місяців зареєстрували понад 1100 люксових і ексклюзивних автомобілів вартістю сотні тисяч доларів. За даними МВС, беззаперечним лідером серед люксових авто цього року став Porsche – 979 автомобілів. Новий Cayenne зараз у нас коштує від понад 5 мільйонів гривень, а окремі версії гібрида – понад 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім Porsche, в Україні також реєстрували по кілька десятків Maserati, Bentley, Aston Martin, Lamborghini. По кілька одиниць цьогоріч зареєстровано Rolls-Royce Cullinan та Ferrari Пірсанк за ціною від 9,5 мільйонів гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ попередила про масове створення росіянами фейкових сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси українських державних органів та медіа. Пишуть, що окупанти використовують фейки для фішингу, зокрема, збору даних українців. У департаменті кібербезпеки зазначили, що вже заблокували понад 50 ресурсів, які за зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендінг самої Служби безпеки України. Закликають бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти виключно офіційним джерелам. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів, які проходять службу у Генштабі. Українська правда пише,

0: пише, що керівники підрозділів мають надати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань. За даними журналістів, частину офіцерів можуть направити для подальшої служби у військові частини, а на їхні посади у Генеральний штаб планують залучати військових із досвідом бойових завдань. Відомо, що кадрові зміни вже викликали спротив серед частини військових. Деякі офіцери намагаються уникнути можливого приміщення або вирішити питання через керівництво Генерального штабу. Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом, то каже прем'єр Корецький. За його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти із розрахунком на найгірший можливий сценарій. Дефіцити, як результат суттєве подорожчання цибулі, цілком імовірно навесні. Як пишуть Агроньюз, порівняно із минулим роком багато господарств значно скоротили площі під цибулю. Плюс, якщо торішній врожай був рекордним, то нині середня врожайність впала орієнтовно на 20-30 тонн з гектара. На це вплинули погодні катаклізми, на півдні завадили поливі бурі, а у центральних та західних областях – зворотні приморозки та тривалі зливи. На ситуацію також впливають систематичні атаки Росії на склади та зростання експортного попиту. Нашу цибулю, а також картоплю та інші овочі вже активно відвантажують до Молдови, Румунії та Болгарії.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: дівчуля.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд призупинив фінансування нових ремонтів і будівництва, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Сказав, ситуація з бюджетом є складною, частина коштів від міжнародних партнерів не надійшла вчасно через затримку з виконанням низки домовленостей та ухваленням необхідних рішень в Україні. Тож, передусім, фінансуватимуть оборону, пенсії та соцвиплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Натомість відкладають будівництво, реконструкції та капремонти, які не є критично важливими. Це також стосується парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Голова Верховної Ради Стефанчук спростував чутки про переїзд парламенту до Львова через російські обстріли столиці. Заяву голови парламенту передає Суспільне. Зі слів Стефанчука, нардепи мають усі необхідні умови, щоб залишатися та працювати у Києві, тому Рада не планує залишати столицю. Каже, парламентарі можуть не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, а й повноцінно там працювати. Крім того, Стефанчук категорично заперечив, що парламентарі нібито перебувають на канікулах, додавши, що Верховна Рада продовжує свою роботу у штатному режимі. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У Державній міграційній службі пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежили доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства. Відтак, до 1 жовтня призупинено надання послуг з оформлення паспортних документів. На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту міграційної служби. Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автомобілів продовжує поповнюватися новими машинами. За 7 місяців зареєстрували понад 1100 люксових і ексклюзивних автомобілів вартістю сотні тисяч доларів. За даними МВС, беззаперечним лідером серед люксових авто цього року став Porsche – 979 автомобілів. Новий Cayenne зараз у нас коштує від понад 5 мільйонів гривень, а окремі версії гібрида – понад 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім Porsche, в Україні також реєстрували по кілька десятків Maserati, Bentley, Aston Martin, Lamborghini. По кілька одиниць цьогоріч зареєстровано Rolls-Royce Cullinan та Ferrari Піросанк за ціною від 9,5 мільйонів гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.